0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, klockan är 6 idag den 13 maj, onsdagen. Du lyssnar på Sveriges Radio Finskas morgonprogram. Jag heter Anni Riitaho och det här följande programmet ska vara på finska. Oikein loistavaa huomenta. Kello on lyönyt 6 ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Tänään puikoissa poikkeuksellisesti olen minä, Anni Riitaho, ja täältä Tukholmasta käsin tämä aamu kajahtaa korvillesi. Tänään siis 13. päivä toukokuuta keskiviikkona me herätään Euroviisufinaalin jälkeiseen aamuun. Onko siellä joku jaksanut valvoa finaalin ja herätä kuuntelemaan Sveriges Radio Finskan aamua 6? Täytyy sanoa, että minä itse en sitä finaalia illalla katsonut, kun valitsin hyvät yöunet. Mutta aamulla totta kai heti ensimmäisenä, kun kello pärähti soimaan, niin piti mennä päivittämään kaikki uutista. No, miten siellä kävi Felicialle ja miten siellä kävi Petelle ja Lindalle, ja hyvinhän niille kävi! Eli hyvillä mielin voidaan olla nimittäin siellä sekä Suomen Euroviisuehdokas Liekinheitin että Ruotsin Liekinheitin Pete Parkkosen ja Linda Lampeeniuksen sekä sitten Ruotsin Felicia My System ovat molemmat siis finaalissa. Ja näin muun muassa Ruotsin viisuanalyytikko Rebecca Haimi sanoi yöllisessä analyysissään. Kuunnellaan vielä.
2: Vi vinner Stadthalle. Melodifestivalen, sitt ner i skolbänken och lär av UMK.
1: Melodifestivalen, sitt ner i skolbänken och lär av UMK. Näin siis Rebecca Haimi SVT:n viisuanalyysissä tuossa yöllä. Hän oli sen sinne tehnyt eilisen semifinaalin jäljiltä, eli siellä tosissaan oli hienoja esityksiä. Erityisesti siis Pete ja Linda saa Rebekalta suitsutusta. Tänään keskustellaan viisuista oikein olan takaa, nimittäin siitä tulee nyt kuluneeksi 20 vuotta, kun Lordi toi Suomelle tällä hetkellä ainoan viisuvoiton silloin Ateenasta. Ja keskiviikkokysymys tänään onkin, että muistatko Suomen Euroviisuvoiton? Ja teitähän on siellä yli 500 henkilöä, jotka sen muistatte. Olette käyneet sinne Facebook-päivitykseen kommentoimassa sekä Instagramiin kirjoittamassa, missä olitte ja mitä siitä muistatte. Käydään keskustelua tämän aiheen ympäriltä tänään enemmänkin ja käykää ihmeessä sinne laittamassa viestejä tai soittakaa numeroon 087842400 tai aamu@sverisradio.se. Missä olit, kun Lordi voitti Euroviisut? Ja totta kai voit samalla kertoa vähän, että mitä pidit eilisestä semifinaalista ja kuka on sinun suosikkisi voittamaan viisut sitten lauantaina. Ei pelkkää viisua tänään. Meillä on myös tiukkaa aihetta, nimittäin Sveriges Radio Finskan syventävä uutisryhmä on jälleen kerran tehnyt loistavaa työtä, nimittäin me puhumme muistisairaiden vanhusten suomenkielisestä hoivasta täällä Ruotsissa. Sveriges Radio Finska on selvittänyt, että 66 Ruotsin kunnassa on oikeus saada kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielistä vanhusten hoitoa, ja Sveriges Radio Finska on nyt selvittänyt, että onko näillä kunnilla muistisairaille suomenkielisiä hoivapaikkoja. Tästä aiheesta lisää heti uutistoimittaja Elsa MacLeanin uutisotsikoiden jälkeen. Säästä vielä sen verran, että tänään keskiviikosta tulee sateinen ainakin Götamaalla, Sveanmaalla ja eteläisessä Norlannissa. Pohjois-Norlannissa sää on aluksi enimmäkseen aurinkoinen, mutta pilvisyys lisääntyy. Kaakosta alkaen ja myöhään iltapäivällä tulee myös sadekuuroja. Lämpötila tänään koko maassa 5 ja 15 asteen välillä. Ihan kohta Elsa MacLeanin uutisotsikot sitä ennen, no mikäs muukaan kuin totta kai.

0: Nimipäivät tänään.
1: 13. päivä toukokuuta.
0: Suomalainen kalenteri.
1: Kukka. Flora.
0: Suomenruotsalainen kalenteri.
1: Flora.
0: Ruotsalainen kalenteri.
1: Linnea. Linn.
0: Saamelainen kalenteri.
1: Flora.
0: Ortodoksinen kalenteri.
1: Lauha.
0: Nimipäivä onnittelut kaikille.
2: Ja Sveriges Radio Finskan aamun studion on saapunut myös aamun uutistoimittaja Elsa Macklin. Elsa, muistatko sinä Suomen Euroviisuvoiton 20 vuotta sitten?
3: No ei ole hirveästi muistikuvia. Voi olla, että nukuin itse silloin.
2: Niin, te olette niin youngsters-osa täällä, että te ette muista näitä asioita. Mutta muistatko mitä uutisotsikoissa tänä aamuna?
3: Joo, no ne on vähän tuoreemmin mielessä tässä. No nyttenhän Suomi ja Ruotsi tosiaan molemmat selvittivät tiensä Euroviisufinaaliin eilisessä semifinaalissa. Ruotsissa taas Ruotsin puolustusalan yritykset ovat kasvaneet voimakkaasti, kertoo alan järjestön uudet luvut. Ja Australia liittyy mukaan Ranskan ja Britannian suunnittelemaan Hormuzinsalmen operaatioon, jolla pyritään turvaamaan laivaliikenne salmen läpi.
2: Kiitos Elsa ja näistä ja muista aiheista heti sitten tuossa 06:30.
3: Kyllä.

0: Moi! Kysymys. Mitä yhteistä on joulupukilla, lampun hengellä ja lemysepällä? No, joulupukki on töissä kerran vuodessa. Lampun henki oli aktiivinen viimeksi muutama sata vuotta sitten. Mutta levyseppä takoo toiveita pajallaan joka perjantai vuodet ympäri. Että näin! Laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Ja nyt Sveriges Finskan aamussa puhumme muistisairaiden vanhusten suomenkielisestä hoivasta täällä Ruotsissa. 6/10 Ruotsin kunnassa on oikeus saada kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielistä vanhusten hoitoa. Vanhusten huoltoa. Sveriges Radio Finska on selvittänyt, onko näillä kunnilla muistisairaille suomenkielisiä hoivakotipaikkoja.
2: Odota, vedä käsi pois.
3: Monet kunnat eivät tarjoa muistisairaille vanhuksille lainmukaista suomenkielistä hoivaa, paljastaa Sveriges Radio Finskan selvitys.
2: Noi, hyvä.
3: Yksi kunnista on Haninge, jossa Seija Österlund asuu ruotsinkielisessä hoivakodissa.
2: Sä oot tosiaan kuuma.
4: Joo, ja sä oot ihan kylmä.
3: Pirkko Sinkkonen vierailee muistisairaan ystävänsä Seijan luona. Aurinko paistaa ikkunasta ja Pirkko auttaa Seijaa riisumaan lämpimän paidan päältään.
2: Hei, hei, hei, hei. Mitä se haki? Se halusi vaan nähdä, että sinä voit hyvin.
3: Seija on puhunut sujuvaa ruotsia, mutta on muistisairautensa vuoksi menettänyt yhä enemmän ruotsin kielen taitoaan, eikä henkilökunnasta kukaan osaa suomea.
2: Ei ne ymmärrä toisiaan. Joskus ne on täälläkin sanoneet, että hyvä kun tulit, mennään kysymään Seijalta, mitä hän halusi. Mutta sitten kun on muistisairas, niin sitten kun minä tuun, ja kysyn, mä eihän enää muistakaan, mikä se asia oli.
3: Seija asuu yhdessä niistä Ruotsin 66 kunnasta, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi, jos sitä pyydetään. Yli kolmannes kunnista kertoo Sveriges Radio Finskalle, ettei niillä ole hoivakodeissaan muistisairaille paikkoja, joissa vanhustenhuoltoa voitaisiin antaa suomeksi niin paljon kuin laki vaatii.
2: Hei Anne.
5: Okei.
2: Anne on siellä puhelimessa.
3: Pirkko auttaa Seijaa soittamaan Espanjassa asuvalle tyttärelleen Anne Österlundille.
4: Huomenta Anne. Ootko ollut terveenä?
3: Anne on tyytyväinen äitinsä hoivakotiin ja sen henkilökuntaan. Ainoa toive on, että joku heistä osaisi suomea.
5: Suomen kielellä hän pystyisi joka tapauksessa kertomaan asiat paremmin. On se sitten niin kuin suihkussa käymistä tai lääkkeiden ottamista tai mitä kohtaa sattuu tai jotain, mitä hän ei välttämättä sit osaa juuri sillä hetkellä sanoa. Mun mielestä se pitäisi olla niin kuin laki sanoo.
3: Elisa Reinikainen on Haningen vanhuspalveluista vastaava päällikkö.
6: No se on tietenkin vaikeaa, että jos ei pysty kommunisoimaan henkilökunnan kanssa joka päivä, että juuri sen takia katsotaan, että jos henkilökunta olisi motivoitunut lukemaan suomen kieltä.
7: Eikä jää.
3: Reinikainen sanoo, että kunnalla on ollut suuria vaikeuksia rekrytoida suomenkielistä henkilökuntaa.
7: Päivää.
3: Nyt kunta aikoo antaa nykyiselle henkilökunnalle mahdollisuuden opiskella suomea työajalla Äldreomsorgslyftet-hankkeen kautta. Haningen eläkeläisyhdistys Reipas on vaatinut sitä jo pidempään. Lisäksi tiedotusta oikeudesta suomenkieliseen hoivaan aiotaan parantaa.
6: Niin juuri, että on oikeus saada vanhustenhuoltoa olennaisesti suomen kielellä.
3: Ja milloin sä luulet, että pystytte noudattamaan lakia?
6: No ainakin tämä informaatio-osa on paljon helpompi, että sen voimme jo nyt ennen kesää luvata, mutta että meillä on tarpeeksi henkilökuntaa, se on todella vaikea haaste, että siinä meidän pitää todella miettiä, miten voimme enemmän tehdä töitä sen suhteen.
2: No niin se, ja me lähdetään nyt, ja me taas muutaman päivän päästä tulen sinua katsomaan.
4: Tervetuloa!
3: Erik Weber ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.

0: Knipi kappaleella 1986. Ja jatketaan dementian hoitoaiheesta. Äsken kuultiin siitä, miten Sveriges Radio Finskan tuoreesta kartoituksesta käy ilmi, että suomenkielistä dementian hoitoa voi olla vaikea saada, vaikka asuisikin jossain Ruotsin 66 suomen kielen hallintoaluekunnasta. Esimerkiksi Tukholman eteläisessä naapurikunnassa Haaningessa hoivaa vanhainkodessa saavat suomenkieliset dementiapotilaat ovat enimmäkseen ruotsinkielisillä osastoilla ja ongelmia syntyy, kun vanhuksilla ja henkilökunnalla ei ole yhteistä kieltä. Nyt lähdemme hiukan pohjoisemmas toiseen Tukholman läänin kuntaan, missä tunnelmat ovat huomattavasti iloisemmat.
1: Joo, nyt tulee kahvia.
2: Suomen kielen hallintoaluekunta Sigtuna on onnistunut luomaan ja pitämään suomenkielisen dementiaosaston ja löytänyt sinne tarpeeksi työntekijöitä.
3: Paljon niin, että ne kun on suomenkielisiä, ne tuntee jonkun, kun on suomenkielinen ja sitten ja on hoitoalalla.
2: Sigtunan kunnan vanhustenhuollon osastopäällikkö Leena Vuorinen etsii energisesti uusia työntekijöitä.
3: Ja sitten yritetään muutenkin puhua ihmisille, kun puhuu suomea ja on hoitoalalla, että tuuhan meillä työhön. Ja
1: sä voit istua tässä.
2: Kahvihetki Sigtunan Märstan Arhemin vanhustentalon suomenkielisellä osastolla, jossa on 9 asukasta.
1: Tässä saat vähän kahvia.
4: Aiku ihanaa.
2: Sigtunan kunnan asukkaista suomalaistaustaisia on 9%. Suomessa syntyneitä yli 65-vuotiaita kunnassa on puolestaan lähes 600. Yli kolmas osassa Ruotsin suomen kielen hallintoaluekunnista ei ole vanhusten hoivapaikkoja, joissa tarjotaan dementiahoitoa kokonaan tai olennaisin osin suomeksi. Näin paljastaa Sveriges Radio Finskan kysely.
1: Pullaa tai kääretorttua.
2: Suomenkielisen dementiaosaston saaminen Sigtunaan on monen asian summa. Vanhusten huollon osastopäällikkö Leena Vuorinen.
3: Eläkkeläiset on ollut siinä mukana ja tähän tulisi tämmöinen osasto. Sekin on tehnyt, että meillä on tarvetta, kun meillä on iso. Tämä on ollut tosi iso ja onhan se vieläkin aika iso tämä suomenkielinen osa kunnassa, niin kuin täällä asuu.
2: Maija Söderman on tullut tapaamaan Alzheimerin tautia sairastavaa miestään.
5: Kyllä mä luulen, että se hänellekin vaikuttaa paljon. Kuulee suomea.
2: Erik Weber ja Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.

0: Retrobiisi.
1: Ja kävästään vielä nopeasti ennen Finskan uutisia retrobiisissä. Ja täytyy sanoa, että jos joku biisi on 20 vuotta vanha, niin lasketaanko se silloin retrobiisiksi? No tänä aamuna lasketaan ja arvatkaa mikä se biisi on. No mikäs muukaan kuin juuri 20 vuotta täyttänyt Hard Rock Hallelujah. Eli Lordin Hard Rock Hallelujah, joka voitti siis Euroviisut 2006 tällä nimeisellä kappaleella. Ja se oli siis Suomen ensimmäinen Euroviisuvoitto ja yksi viisuhistorian puhutuimmista hetkistä täällä Ruotsissa, jos kysyy ihmisiltä, että kuunteletko suomalaista musiikkia tai tiedätkö suomalaisia artisteja, niin ihan sata varmasti siellä vastataan, että Lordi. Eli se on jäänyt kyllä viisufanien mieleen. Silloin Lordi sai finaalissa 292 pistettä, mikä oli siihen aikaan myös uusi pisteennätys. Eli Hard Rock Hallelujah ja Lordi 20-vuotisen taivaleen kunniaksi.

0: Vuorossa uutiset. Sekä Suomi että Ruotsi selvittivät tiensä Euroviisufinaaliin. Ensimmäinen semifinaali käytiin eilen Itävallan Wienissä. Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kilpailivat kappaleella Liekin heitin. Kaksikko on ollut kisan ennakkosuosikkia vedonlyöntitilastojen kärjessä. Myös Ruotsin Felicia raivasi tiensä finaaliin kappaleella My System. Euroviisujen toinen semifinaali käydään torstaina ja finaali lauantaina 16. toukokuuta. Yli kolmannes suomen kielen hallintoaluekunnista ei tarjoa muistisairaille vanhuksille lainmukaista suomenkielistä vanhustenhoitoa, paljastaa Sveriges Radio Finskan kartoitus. Suomen kielen hallintoalueessa on 66 kuntaa, joiden pitäisi tarjota kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielistä vanhustenhoitoa sitä pyytäville. Tukholman naapurikunnassa Haningessa suomenkielisiä dementiahoitopaikkoja ei ole. Anne Österlundin muistisairas äiti asuu siellä ruotsinkielisellä hoivaosastolla. Anne on tyytyväinen hoivakodin henkilökuntaan, mutta toivoo, että joku heistä osaisi suomea.
1: Tämä osasto on ollut täällä aika kauan ja se on suomenkieliset eläkkeläiset on ollut siinä mukana ja tähän tulisi tämmöinen osasto. Sekin on tehnyt, että meillä on tarvetta, kun meillä on iso. Tämä on ollut tosi iso ja onhan se vieläkin aika iso tämä suomenkielinen osa kunnassa.
0: Haningen vanhusten palveluista vastaava päällikkö Elisa Reinikainen sanoo Sveriges Radio Finskalle, että kunnalla on ollut suuria vaikeuksia rekrytoida suomenkielistä henkilökuntaa. Nyt kunta aikoo antaa nykyiselle henkilökunnalle mahdollisuuden opiskella suomea työajalla Eldreomsorgslyftet-hankkeen kautta. Toimittaja oli Kaisa Vuonokari, Research Erik Weber. Tukholman läänin Sigtunassa on onnistuttu luomaan ja myös ylläpitämään suomenkielistä dementiahoidon yksikköä, vaikka monissa muissa suomenkielen hallintoaluekunnissa se ei ole onnistunut. Sigtunan yksikkö on Arhemin vanhusten talossa. Leena Vuorinen, kunnan vanhustenhoidon osastopäällikkö, sanoo, että osasto on ollut olemassa aika kauan ja suomenkieliset eläkeläiset ovat olleet siinä mukana ja se on tehnyt sen, että heillä on tarvetta, kun on ollut todella iso ja suomenkielinen osa on vieläkin suuri kunnassa. Sigtunalaisia suomalaistaustaisia on 9%.
1: Paljon niin, että ne kun on suomenkielisiä, ne tuntee jonkun, kun on suomenkielinen ja sitten ja on hoitoalalla. Ja sitten yritetään muutenkin puhua ihmisille, kun puhuu suomea ja on hoitoalalla, että tuuhan meillä työhön.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja kello on 06.33. Se tarkoittaa sitä, että ihan parin minuutin päästä siirrytään tuonne digiajalle. Kiitos Elsa MacLean uutisista ja me jatketaan siis tänään koko päivä keskustelua suomenkielisestä dementiahoidosta. Eli niistä jatketaan seuraavissa suomenkielisissä uutisissa. Sen lisäksi totta kai, mikäs muu meitä puhuttaa tänään kuin Euroviisut. Äsken tuossa retrobiisinä ennen Elsan uutisia kuultiin vielä Lordi. 20 vuotta täyttävä Hard Rock Hallelujah, joka siis toi Suomelle ensimmäisen ja tässä tällä hetkellä ainoan viisun voittonsa Ateenassa 20. toukokuuta 2006. Siellä herra Lordi, Aamen, Ox, Ava ja Kita siis muuttivat täysin käsityksen siitä, että minkälaisia viisukappaleita oikein voi edes Euroviisuissa olla. Ja tästä keskustellaan myös Facebookissa ja Instagramissa Sveriges Radio Finskan sosiaalisen median tileillä. Siellä kysytty, että muistatko Suomen Euroviisun voiton? Ja siellä muistetaan, siellä muun muassa Jaana Kaipiainen sanoi, että hän oli kotisohvalla Helsingissä. Mitä enemmän tuli pisteitä, sitä enemmän leuka venyi alaspäin, eikä olisi voinut kuvitellakaan, että voitettaisiin sillä heavy-pläjäyksellä. Mutta hyvä näin, ja Suomen lippuiseen perään vielä. Ruotsi on tuonut Euroviisuista voiton kotiin useammankin kerran. Puhutaan myös siitä tässä lähetyksen aikana, mutta käy ihmeessä vastaamassa keskiviikkokysymykseen tai soita numeroon 087842400 ja laita sinne ajatuksiasi. Nyt musiikkia.

0: Ja nyt kuullaan seuraavaksi Sveriges Radio Finskan selvityksestä, joka siis koskee suomenkielistä vanhusten hoitoa. Asiasta meille kertoo enemmän asia selvittänyt toimittaja ja Sveriges Radio Finskan researcher Erik Weber. Vilma Peltomäki haastattelee.
1: Sveriges Radio Finska tekee juuri nyt selvitystä, joka käsittelee suomen kielistä vanhusten hoitoa. Ja täällä studiossa mun kanssani on tällä hetkellä meidän researcher Erik Weber. Tervetuloa mukaan, Erik.
2: Kiitos.
1: No, mitä te olette tehneet? Kerro.
2: Olemme lähettäneet kyselyn niille 66 kunnalle, jotka kuuluvat suomen kielen hallintoalueeseen. Eli kunnille, joissa lain mukaan pitäisi voida saada vanhustenhoitoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi, jos sitä toivoo. Ja kysymme kunnilta, onko heidän hoivakodeissaan paikkoja, joissa muistisairaat voivat saada hoivaa suomeksi siinä laajuudessa, kun laki edellyttää.
1: Ja miksi niin kuin päätitte kysyä juuri niin kuin muistisairaista?
2: No, kaikilla näissä kunnissa asuvilla ikäihmisillä on lain mukaan oikeus saada vanhusten hoitoa suomeksi, jos he sitä pyytävät. Mutta muistisairauden kohdalla on tavallista, että aikuisena opittu kieli alkaa heikentyä ja jopa kadota. Ja siitähän voi tulla isoja vaikeuksia arkeen, jos ruotsin kieli on kadonnut ja hoivakodin henkilöstö ei osaa suomea.
1: No, kerro myös, Erik, että mitä vastauksia te sitten saitte?
2: No, kyselyn vastaukset näyttivät, että yli kolmannes kunnista kertoo itse, ettei heillä ole hoivakodeissaan tällaisia paikkoja. Siis paikkoja, joissa muistisairaat voisivat saada hoivaa suomeksi siinä laajuudessa, kuin laki vaatii.
1: Ja mitä seurauksia sillä voi sitten niin kuin olla ikäihmisillä?
2: No, uudessa dokumentissamme, jonka nimi on Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa, siinä kuullaan yksi tällainen esimerkki. Siinä Tiina Jung kertoo äidistään Ullasta, joka muistisairauden takia oli menettänyt ruotsin kielen. Hänet sijoitettiin hoivakotiin, jossa ei ollut suomenkielistä henkilökuntaa, vaikka kunta kuului suomen kielen hallintoalueeseen. Ja tässä dokumentissa Tiina kuvaa, miten hänen äitinsä vetäytyi tuossa hoivakodissa omiin oloihinsa ja masentui.
1: No, mitä niin kuin muuta tästä tavallaan niin kuin aiheessa tiedetään? Että onko tehty jotain muita tutkimuksia vai?
2: Kyllä. Olemme haastatelleet Mirkka Södermania, joka on hoitotieteen lehtori Mälardalenin yliopistossa. Ja hänen tutkimuksessaan on nähty, että suomenkieliset muistisairaat ikäihmiset, jotka päätyvät ruotsinkieliselle osastoille, he eristäytyvät useammin. He jäävät huoneisiinsa ja heillä voi tulla enemmän levottomuutta ja käytösoireita verrattuna niihin, jotka pääsevät suomenkieliselle osastoille.
1: Ja teillä on tulossa myös lisää julkaisua tästä aiheesta, niin mitä me kuullaan seuraavaksi?
2: Joo, no esimerkiksi olemme käyneet muutamassa kunnassa ja osassa niistä on ollut suuria ongelmia suomenkielisen dementiahoidon kanssa. Ja osassa on onnistuttu hyvin ja niistä kuulemme lähiviikkoina.
1: Tosiaan siis Sveriges Radio Finska tekee juuri nyt selvitystä, joka käsittelee suomen kielistä vanhusten hoitoa. Kiitos paljon researcher Erik Weber, että olit mukana täällä aamuohjelmassa.
2: Kiitos.

0: Hakumoottori. Ei siinä näy mitään moottoria.
1: Kato, Ukki, tässä. Tohon kirjoitetaan sana roketti.
0: Kulta pieni, autossa on moottori.
1: No tää on niinku auto. Nää näppäimet on niinku ratti. Ja tää tässä on kaasupoljin.
0: Ai siis tää? Oho.
1: Ja nyt sä tulit jo roketin sivulle.
0: Vaa, noin nopeasti perille.
1: Mitäs mä sanoin? Hakumoottorin sana roketti ja Johan hurisee.
2: Roketti. Netissä tai kännykässä milloin haluat. Hakusana on roketti.

0: Suojelusenkeli Jenni ja Juho. Ja niin kuin tässä nyt on aamun aikana sanottu, niin tosissaan siellä Euroviisu-finaali, mikä järjestetään lauantaina tuolla Itävallan Viinissä. Ja siellä Euroviisu-finaalissa nähdään siis sekä Suomen että Ruotsin Euroviisu-edustajat, eli siis Suomen Pete Parkkonen ja Linda Lampenius kappaleella Liekin heitin, että sitten Felicia kappaleella My System. Ja kuunnellaan vähän, että mitkä olivat Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen tunnelmat Ylen haastattelussa heti viisuvoiton jälkeen.
1: Miten esitys meni?
2: Tosi hyvin. Sairaan hyvä fiilis.
3: Niin, sairaan hyvä fiilis meillä oli. No. Mitä sä oot mieltä?
1: Erinomaisesti.
3: Kiitoksia.
2: Mulla oli niin paljon ajatuksia päässä, että mä oon saanut jännittää. Mä tunsin yleisön.
3: Normaali. Semmonen, mikä pitää olla just sellainen, kun tulee sinne ja sitten tuntee niinku ihmisten fiiliksen, niin se on meillä molemmilla sellainen, että se antaa silloin semmoista vielä enemmän sellaista,
2: kyllä.
3: Kantaa kaikkensa.
2: Tänään oli kyllä semifinaali yleisö, tuntui siltä.
3: Niin.
0: Tällaiset olivat siis tunnelmat tuossa joitakin tunteja. Sitten voisi sanoa siellä Itävallan Viinissä, kun Pete Parkkonen ja Linda Lampenius siis saivat tietää päässeensä Euroviisu-finaaliin, ihan kuten Ruotsin Feliciakin sai samat hienot uutiset. Siellä on ollut varmasti silläkin suunnalla helpotuksen tunteita. SVT:n viisu-analyytikko, kulttuurireportteri Rebekka Haimi on ehtinyt antaa oman analyysinsä semifinaalista. Kuunnellaan, mitä Rebekka Haimi sanoo.
4: Sverige är vidare till final i Eurovision Song Contest. Ingen är förvånad. Samma sak gäller favorittippare Finland. Och det var inget annat än konst och elitidrott som Linda Lampenius och Peter Parkkonen visade upp i Wienerstadthalle. Melodifestivalen, sitt ner i skolbänken och lär av UMK. Spänningen.
0: Melodifestivalen sit ner i skolbänken och lär av UMK, näin siis sanoi Rebekka Haimi oikein heristää sormeaan tuossa videossa. Eli voi olla, että Ruotsi, joka on tunnettu tällaisena niin kuin viisumaana ja täällä on satsattu vuosikausia mellokiertueisiin ja melloartisteihin ja se on aivan oma taiteenlainsa, niin onko tässä ehkä käynyt niin, että Melodifestivaalen on kokenut jonkunlaista turnausväsymystä näiden kaikkien vuosien jälkeen ja nyt mellon pitäisi vähän uudistaa itseään tai Rebekka Haimin sanoi lainatakseni ottaa mallia UMK:sta. Joo, se näkee sitten lauantaina, että kumpi siellä pärjää paremmin, Pete ja Linda vai Felicia. Totta kai toivotetaan ihan molemmille esityksille aivan äärettömästi onnea ja kumpi, en sano kumpi tahansa siellä voittaa, voihan siellä voittaa kuka muu tahansa, mutta me tietysti toivotaan voittoa joko Ruotsille tai sitten Suomelle, niin se on kotiin päin. Meillä tänään keskiviikkokysymyksenä on Sveriges Radio Finskan sosiaalisessa mediassa kysymys. Muistatko Suomen Euroviisu-voiton ja teistä yli, ainakin Facebookissa yli 530 on muistanut sen ja täällä on kerrottu aika mahtavia tarinoita siitä, että missä olit silloin, kun Suomi voitti viisut. Täällä meidän opintovapaalla oleva juontajamme Erkki Kuronen kautta myöskin Ruotsin suomalainen kruunaamaton viisuekspertti kirjoittaa muun muassa tähän. Erkki sattui olemaan Helsingissä talvilomailemassa juuri kun oli Suomen viisukarsinta, jonka Lordi sitten voitti. Ja ei tuolloin ollut niinkään vakuuttunut heidän mahdollisesta menestyksestään. Erkki tykkäsi silloin enemmän Annika Eklundin tyylikkästä esityksestä Shanghai Valot ja kevään aikana kuitenkin siinä Erkki sitten oli pikkuhiljaa, hänen mielensä oli muuttunut ja finaalin, kun oli finaalin aika, niin Erkki oli 100-prosenttisesti Team Lordi ja siellä Erkillä seuraajaneen oli suunnitella kunnon viisubileet, mutta ikävä kyllä sitten Erkille sattui siinä paha migreenikohtaus ja jouduttiin perumaan ne pippalot, mutta hän istui kuitenkin sambuunsa kanssa parin ystävän kanssa kotona Göteborgissa sitten illalla seuraamassa lähetystä Ateenasta ja iloitsi voitosta siellä, minkä sieltä migreeniltään nuutuneena pystyi. Käy sinäkin kommentoimassa ja kertomassa joko oma viisuun muistosi tai sitten, jos siellä on jonkun toisen muisto, joka sinussa herättää ilahdutusta tai samaistumispintaa, niin käy kommentoimassa sitä. Jatketaan näillä aiheilla sekä tietysti dementian, suomenkielinen dementiahoito aiheella tänään koko aamu. Nyt musiikkia Evelinalta kappale Vasara.

Mikäs sen parempi aamu täällä istuskella, kun saa seurata näitä ihan mahtavia reaktioita eilisen Euroviisu-finaali on vasta lauantaina semifinaaliin liittyen. Sekä niin kuin äsken Ekot uutisissa kuultiin, Felicia iloitsi pääsystään lauantain finaaliin, mikä järjestetään Itävallan Viinissä, että sitten Pete Parkkonen ja Linda Lampenius Suomen Liekin heitin kappaleensa kanssa. Eli mahtavaa siellä on nyt sekä Suomi että Ruotsi finaalissa ja sitten ei muuta kuin jännittämään lauantain finaalia. Onneksi silloin voi valvoa myöhään, kun ei tarvitse aamulla herätä niin aikaiseen. Eilen tosissaan ei kyllä, silmät alkoi lurpsuttaa siinä kohtaa, että aamulla piti tulokset vasta katsoa. Mutta lauantaina sitten mennään. Tänään ollaan keskusteltu, jatketaan keskustelua myös suomenkielisestä dementiahoidosta, vanhusten hoidosta täällä Ruotsissa. Siitä ollaan kuultu useampikin uutinen tänä aamuna ja syvennytään aiheeseen vielä lisää tässä heti 7 jälkeen. Ja sen lisäksi totta kai paljon musiikkia sekä uutisia, joita meille tänä aamuna toimittaa Elsa MacLean.

0: Ja tänne studion punaisen mikin taakse on ilmestynyt punatukkainen Elsa. Huomenta Elsa.
1: Huomenta.
0: Sinä olet tämän aamun uutisvastaava. Kerrotko vähän, että mitä maailmalla ja täällä Ruotsissa ja Suomessa tapahtuu?
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapuu tänään valtiovierailulle Kiinaan. Ruotsissa taas kerrotaan nyt, että työttömiä oli huhtikuun lopussa melkein 20 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Ja Ruotsissa myös uuden tutkimuksen mukaan vain joka kolmas luottaa suuresti tai melko suuresti siihen, että alueet pystyy tarjoamaan terveydenhuoltoa ilman pitkiä odotusaikoja.
0: Kiitos paljon Elsa, ja sinä jatkat uutisaiheella tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua, kun Sverige Finskan uutiset pärähtää eetteriin 7.30.
1: Juuri näin.
2: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
3: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
4: Varför var det så här?
3: Sveriges Radio Finskas dokumenti Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.

0: se on vaan tennistä.
1: Se on vaan tennistä. Näillä oleskeli Pesso ja Pykäri. Nyt jatketaan suomenkielisen dementiahoidon tärkeydestä Ruotsissa ja kuullaan Saagaa, joka on töissä Sigtunan Arhemin vanhustentalon suomenkielisellä osastolla ja kertoo nyt työstään.
2: Minun nimi on Saaga ja minä olen täällä töissä 6 vuotta taaksepäin täällä vanhustenkodissa Arhemi suomalaisessa osastolla.
3: Ja mitä teet täällä?
2: No mä oon alihoitaja ja minä niin kun autan noita vanhuksia. Tää niin kun auttaa niitä pesemään ja laittaa vaatteita päälle ja auttaa niitä antaa ruokaa ja kaikkea tuommoista. Ja sit niitä on pari täällä, jotka pystyy pärjää aika hyvin. Että me niin kun ollaan vaan siinä tukena.
3: Jos esittelisit tätä paikkaa, työpaikkaasi jollekin, joka ei tiedä tästä yhtään mitään, niin mitä kertoisit?
2: Oi, mikä kysymys. Toi oli vaikea kysymys, ei. Mitä mä kerson? Joo, että meillä on täällä Sigtunan kunnalla suomalainen osasto vanhusten kodissa. Ja että me pidetään tämän suomalaisen kulttuurin niin paljon kuin mahdollista. Ja me voidaan, niin kuin, meillä on täällä ruotsinsuomalainen päivä, mitä me vietetään, ja sitten meillä on Suomen itsenäisyyspäivä joka vuosi, ja meillä tulee yksi laulaja tänne, karaoke, Lauri Kuusinen, ja me yritetään piettää tämän niin Suomen kulttuuriin, niin kuin, että ne muistaa tämän, mitä niillä on ollut lapsuudessa ja muuten. Et isommat siis suurimman osa tämän perinteinen suomen kielen. Kato, kun niistä tulee vanhuksista, tulee huono muisti ja kaikkea tämmöistä, että ne menee niinku taaksepäin oman kielen kanssa.
3: Mikä sinulle henkilökohtaisesti on parasta, kun olet täällä töissä?
2: No se on se suomen kieli, että pystyy niinku säilyttämään sen suomen kielen omasta puolesta.
3: Mitä voit kertoa tavallisesta päivästäsi, miltä se näyttää?
2: Että antaa tukea niille vanhuksille, mitä ne ei pysty tekemään, mutta monet pystyy niinku itse tehdä, mitä ne pystyy tekemään. Ja sitten, että meillä on niitä aktiviteetteja. Ja sitten me juodaan kahvia, luketaan lehtiä, ollaan ulkona kävelemässä ja meillä on paljon musiikkia ja meillä on sitten voimistelua. Ja sitten me mennään sinne isolle salille, Solglänta, niin mennään sinne Pariisiin, sinne haluaa aina mennä syömään lounasta.
3: Ja millä kaikilla tavoin tämä suomalaisuus näkyy täällä?
2: Ei, kun meillä on ainakin tämä meidän karaoke, Lauri Kuusinen, joka tulee meille laulamaan ja piettää karaokea. Ja sitten se on 1 kerta kuukaudessa täällä. Ja sitten meillä on, me käytetään paljon Suomen radiota, ruotsinkielinen Suomen radiota käytetään. Ja paljon suomalaista musiikkia. Ja sitten meillä on aika paljon suomalaisia lehtiä, mitä me luetaan yhdessä. Ja sitten meillä on niinku täällä osastossa niinku vähän suomalaisia tavaroita, mitä ne muistaa. Niinku.
3: Kerro joku esimerkki suomalaisesta tavarasta.
2: No muumimukit. Muumimukit, mutta me yritetään saada enemmän niinku aito suomalaisia tavaroita. Ja toivottavasti me saadaan.
3: Onko joku asia, jonka haluaisit vielä tästä paikasta ja työstäsi kertoa?
2: Mä voisin sanoa, että mä viihdyn paljon täällä, kun tuo on suomalainen osasto. Ja mä voin niinku piettää omani kieleni. Ja sitten, että mä tykkään paljon, että me pystytään auttamaan niitä vanhuksia, kenellä on se suomen kieli. Ja sitten myös niinku pitää tämä perus, niin kuin mä sanoin, peruskieli ja nämä perusjutut, mitä suomalaiset tekee. Niin kuin meillä on nyt pääsiäinen tulossa, me syödään memmaa, niin kuin perinteinen memma. Niin kuin, ja sitten jouluna meillä on ainakin aina suomalaisia ruokia, mitä me saadaan tilata. Ja niin kuin mä sanoin ennenkin, että ruotsalais-Suomen me vietetään ja itsenäisyyspäivää.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.

0: Ja siinä klassisia melankolisia nuotteja heti aamuun, Kent ja klassikko Dom Andra. Kotovuorossa Sveriges Radio Finskan puolen uutiset ja sen jälkeen jatketaan musiikilla sekä totta kai Euroviisutunnelmointia, Lordin 20-vuotisen viisuvoiton juhlimista sekä puhutaan vähän Asko Salberin tulevista suunnitelmista. Mitäs mies oikein puuhailee? Siitäkin hän pääsee vielä kertomaan tuossa ennen kello 8. Kuunnellaan ensin vähän Sveriges Radio Finskan sisällöistä.
1: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
2: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
1: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
2: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin Sveriges Radio Play-appissa.
3: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
4: Disco på finska med Josefin Sonck.
5: Kello on 7:30, vuorossa uutiset. Yli kolmannes suomen kielen hallintoaluekunnista ei tarjoa muistisairaille vanhuksille lainmukaista suomenkielistä vanhustenhoitoa, paljastaa Sveriges Radio Finskan kartoitus. Suomen kielen hallintoalueessa on 66 kuntaa, joiden pitäisi tarjota kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielistä vanhustenhoitoa, siningessä ei ole suomenkielisiä Finskalle, että kunnalla kuntaa. Nyt kunta aikoo antaa

antaa nykyiselle henkilökunnalle mahdollisuuden opiskella suomea työajalla Äldreomsorgslyftet-hankkeen kautta. Toimittaja oli Kaisa Vuonokari, Research Erik Weber. Sekä Suomi että Ruotsi selvittivät tiensä Euroviisufinaaliin. Ensimmäinen semifinaali käytiin eilen Itävallan Wienissä. Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kilpailivat kappaleella Liekin heitin. Kaksikko on ollut kisan ennakkosuosikki ja vedonlyöntitilastojen kärjessä. Myös Ruotsin Felicia raivasi tiensä finaaliin kappaleella My System. 15 kappaleesta 10 valittiin finaaliin. Euroviisujen toinen semifinaali käydään torstaina ja finaali lauantaina 16. toukokuuta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapuu tänään kolmipäiväiselle valtiovierailulle Kiinaan. Hän tapaa myöhemmin Kiinan presidentin Xi Jinpingin. Tapaaminen oli alun perin suunniteltu maaliskuulle, mutta se siirrettiin Iranin sodan vuoksi. Kyseessä on ensimmäinen Yhdysvaltain presidentin vierailu Kiinassa vuoden 2017 jälkeen. Presidenttien odotetaan keskustelevan kauppatulleista, Iranin sodasta ja energiakriisistä. Kiina ja Yhdysvallat ovat jo aloittaneet presidenttien tapaamista pohjustavat kauppaneuvottelut Etelä-Koreassa. Australia liittyy mukaan Ranskan ja Britannian suunnittelemaan Hormusinsalmen operaatioon, uutisoi AFP. Australian puolustusministeri Richard Marles ilmoitti tänään, että Australia liittyy mukaan Ranskan ja Britannian johtamaan operaatioon, jolla pyritään tulevaisuudessa turvaamaan laivaliikenne Hormusinsalmen läpi. Australia aikoo myös lahjoittaa tiedustelulentokoneen, jolla pyritään suojaamaan Arabiemiraatteja Iranin droonihyökkäyksiltä. Huhtikuun lopussa Arbetsförmedlingenissä oli rekisteröitynä lähes 346 000 työtöntä, mikä on reilut 19 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömien määrä on vähentynyt etenkin niiden osalta, jotka ovat olleet työttöminä alle puoli vuotta. Tässä kaikki uutisista. Uutiset teille toimitti Elsa MacLean.

Ja kello on 7:30 ylittänyt jo sen ajan ja sinä kuuntelet siis Färjestadio Finskan aamua. Täällä Tukholman studiossa kanssasi olen minä, Anni Riitaho. Jatketaan musiikilla ja sen jälkeen aamun aiheella.

0: Avaruuslaiva 109, siitä lauleskeli Eini. Kirjailija Asko Salberin antiikkisarjaan ilmestyy syksyllä uusi teos, mutta on hänellä muutakin tekeillä, nimenomaan ruotsin suomalaisia ajatellen.
1: Kustantajani onnistui aikoinaan mut suostuttelemaan tällaiseen ajatukseen, että teen niin sanottua antiikkisarjaa. Siinä on aikaisemmin ilmestynyt romaanit Herodes, Pilatus ja Pompeius, ja nyt syksyllä ilmestyy Antonius. Mutta tämä Antonius eroaa kuitenkin ehkä oleellisesti noista edellisistä siinä, että tässäkin käsitellään toki antiikin Rooman valtataisteluita, eikä voida välttää sisällissotia ja muuta. Mutta tämä on nyt vähän enemmän myöskin rakkaustarina, koska tässä on kysymys Markus Antoniuksen ja Kleopatran love storysta, kun nyt kerran englanniksi joudutaan sanomaan, niin love storysta. Klassinen kuuluisa rakkaustarina vähän uudessa muodossa. Tällaisiin haastatteluihin yleensä aina kuuluu se, että kirjailija yrittää nostaa omaa häntäänsä tai ainakin vähän mainostaa itseään, niin sopisiko tähän nyt sellainen pieni pointti ruotsin suomalaisille kuulijoille?
2: Yrittää sopia, annahan tulla.
1: Joo, mä halusin nimittäin kertoa sen, että vaikka mä teen antiikkisarjaa, niin mulla on myöskin tekeillä teos, joka kertoo ikääntyneistä ruotsin suomalaisista, romaani.
2: No niin, missä vaiheessa se on?
1: Se on aika lailla alkuvaiheessa, mutta kuitenkin niin pitkällä, että kyllä mä sen toteuttamaan tulen ja siitä on kustantajan kanssakin jo keskusteltu. Työnimi, joka tulee melko varmasti olemaan myös lopullinen nimi, koska niin mulle on aina käynyt, että mä olen säilyttänyt työnimen, niin se on Leppymättömät. Päähenkilöt on kaksi ikääntynyttä ruotsin suomalaista naista ja kaksi miestä. Jotka ei ole pariskuntia, vaan kaikki on periaatteessa yksinäisiä vanhuksia niin sanotusti, vaikka ei ne nyt niin kauhean vanhoja, hyvä jos 80-vuotiaita, mutta joita yhdistää jokin, jota mä en tahdo tässä paljastaa, ja joka saa sitten heidät sortumaan laittomuuksiin.
0: Vai että sellaista sillä Asko Salberilla on tekeillä, ruotsisuomalainen kirjailija. Toimittajana tässä edellä oli siis Ulla Rajakisto. Nyt Isaksen ja kappale Kuuma jäbä.

0: Kuka nauraa nyt, sitä kyseli Abreu. Tänään keskiviikkona 13. päivä sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Täällä Tukholman studiossa seurannasi olen minä, Anni Riitaho. Ja on ihan täällä nyt kaikkien uutismedioiden pauloissa. Oli ne suomalaisia, ruotsalaisia, kansainvälisiä, mitä tahansa. Ja seuraan täällä reaktioita eiliseen Euroviisu-semifinaaliin, josta siis finaaliin pääsivät sekä Suomen että Ruotsin edustajat Pete Parkkonen, Linda Lampenius ja Ruotsin Felicia. Ja täytyy sanoa, että kyllä täällä nyt kovasti povataan Suomelle sitä mahdollista Euroviisu-voittoa, mitä on näihin kansainvälisiin medioihin uskomista. Myös Felician esitystä pidetään tosi vahvana ja hyvänä ja uskotaan, että se pääsee sinne top 10, ehkä jopa top 5, mutta Suomea kyllä tässä kohtaa nyt tipsataan voittajaksi. Ne vielä vahvistui ton eilisen semifinaalin jälkeen ne vedonlyöntimahdollisuudet, että mahdollisesti Suomella on ainakin hyvät mahdollisuudet voittaa, mutta sitä ei ikinä kyllä tiedä. Muistetaan viime vuonna Ruotsin edustaja, suomenruotsalainen Kai Humor-yhtye, he olivat todella kovilla panoksilla kaikissa vedonlyönneissä voittamassa Euroviisuja ja eivät sitten voittaneet. Voitto meni tosissaan Viiniin ja Itävaltaan. Tai mietitään Kääriä Loreen, sitä duellia, missä tosissaan Kääriä vinkattiin voittajaksi ja Loreenhan sen voiton sitten vei. Eli peli ei ole pelattu ennen kuin se on pelattu. Turha tässä on nyt tässä kohtaa vielä lähteä toria lämmittelemään. Eli siellä voi käydä ihan miten tahansa. Linda Lampenius olisi Sveriges Radio Finskan vieraana tuossa heti UMK-voiton jälkeen. Ja hän silloin kommentoi sitä, että mitenkä sitten mitä hän siinä vaiheessa ajatteli sitten Euroviisu-finaalista? Kuunnellaan, mitä Linda sanoo.
1: Katsoa ja seurata Euroviisuja. Toivottavasti te haluatte katsoa ja seurata Euroviisuja. Ja mä haluan lähettää teille sellaiset terveiset, että minä ja Pete me tullaan tekemään ihan kaikkemme, jotta me edustetaan Suomea niin hyvin kuin me vaan voidaan. Ja me tehdään kovasti töitä ja toivottavasti sitten ainakin ruotsalaiset, jotka saa äänestää, niin äänestää meitä ja toivotaan, että voitto tulee kotiin.
0: Näin siis Linda Lampeniuksen terveiset Sveriges Radio Finskan kuuntelijoille tuossa heti UMK-voiton jälkeen maaliskuussa. Eli silloin oli tällaiset tunnelmat ja millaiset tunnelmat nyt eilisen voiton jälkeen oli, niin kuunnellaan sitten vielä tuosta Ylen haastattelusta Linda ja Pete.
2: Miten esitys meni?
3: Tosi hyvin. Sairaan
4: hyvä fiilis meillä oli. No. Mitä sä oot mieltä?
2: Erinomaisesti.
4: Kiitoksia.
3: Mulla oli niin paljon ajatuksia päässä, että mä oon saanut jännittää. Mä tunsin
4: normaali, semmonen mikä pitää olla just sellainen, kun tulee sinne ja sitten tuntee niinku ihmisten fiiliksen, niin se on meillä molemmilla sellainen, että se antaa silloin semmoista vielä enemmän sellaista,
3: kyllä,
4: kantaa kaikkensa.
3: Tänään oli kyllä semifinaali yleisö, tuntui siltä.
4: Niin.
0: Näin siis Linda ja Pete. Eilen semifinaalin jälkeen kuunnellaan vielä, mitä Ruotsin Felicia sanoi siitä, kun hän sai tietää, että hän pääsi tuonne finaaliin.
5: Alltså så sen det tog så lång tid jag bara satt här och sen så säger de Sweden och jag blev så glad såklart. Det kändes skönt för då får jag liksom chansen att göra det ännu en gång till.
2: Du sa att du skulle lämna landet om du inte gick till final. Hur lättad är du?
5: Nej men nu får jag bo kvar, det känns skönt. Det var så krångligt att hålla på med alla flygbiljetter hit och dit. Ah, men det känns helt fantastiskt, jag är så glad och det känns bara som en lättnad att komma till finalen.
0: Näin Felicia sanoi, että hän on niin iloinen ja se tuntuu suurelta helpotukselta, että hän nyt sai varmistettua sen finaalipaikan. Ja Felicia oli siellä ja uhkailut, että jos hän pääsee finaaliin, niin hän muuttaa pois Ruotsista. Niin nyt onpa kiva kuulla, että Felicia nyt sitten saa jäädä vielä tänne Ruotsiin asumaan. Ja vielä hänellä on mahdollisuus tuoda tänne jopa Euroviisun voitto. Eli lauantaita jännitetään kaikki yhdessä. Musiikkia, viisi kesää, Bess ja Nopse jalka.

Viisi kesää, Bess ja Nopsa jalka. Tänään Sverigesradio Finska on kysynyt keskiviikko kysymyksenään, että missä olit, kun Lordi voitti Euroviisut 20 vuotta sitten? Lordi siis voitti historiallisesti Suomen ensimmäisen ja tällä hetkellä ainoan viisuvoiton 20. toukokuuta vuonna 2006. Itse muistan olleeni silloin töissä. Nimittäin tuolla vanhan tanssikellarilla, edesmenneellä vanhan tanssikellarilla, ja muistan siellä silloin esiintyneen Kätkät -yhtyeen. Olin silloin siellä 16-vuotiaana myymässä lippuja sinne, ja tämä on itse asiassa aika hauskaa, koska eräs, joka on kommentoinut meidän tätä Facebook-päivitystä, nyt nopeasti yritän etsiä tästä, kuka se olikaan, Ilkka Vauhkonen, niin Ilkka kertoo olleensa siellä samalla keikalla, eli mä oon todennäköisesti myynyt Ilkalle sinne lipun sinne keikalle, eli Kätkätin keikalla vanhassa tanssikellarissa, kuulin heiltä itseltään lavalta tiedon, että Suomi oli juuri voittanut viisut, sitten olikin kovaa menoa Stadin keskustassa sen jälkeen. Eli siellä kuule, Ilkka, me oltiin samassa paikassa. Meikäläinen myi sulle lipun sinne Kätkätin keikalle ja teikä sieltä sitten mentiin. En muista sinua, etkä sinä varmasti minua, mutta oltiin samassa rakennuksessa ja samassa legendaarisessa tanssipaikassa. Niin Ilkka, lähdit omille teillesi juhlimaan ja minä muistan menneeni kaverin luokse sieltä töiden jälkeen katsomaan sitten vielä sitä biletystä ja myöskin sitten totta kai lähdettiin torille, minnekäs muuallekaan, eli siis tuonne Helsingin kauppatorille juhlimaan Lordin voittoa. Siellä Ilkka Polojärvi muistaa olleensa kotona Skoonessa. Heli Backlund kertoo, että hän muistaa hyvin Lordin voiton. Hän oli päivällä koiranäyttelyssä ja siellä hänen koiransa voitti ja hänellä oli siitä hyvä fiilis. Ja sitten kotiin kun tuli, niin hänellä oli oikein varma fiilis, että tänään on siellä planeetat oikealla kohdillaan ja hän oikein tunsi, että Lordi tuo voiton kotiin ja niinhän se toikin. Jaana Kaipiainen muistaa, että hän oli kotisohvalla Helsingissä ja mitä enemmän tuli pisteitä, niin sitä enemmän leuka venyi alaspäin. Ei voinut kuvitellakaan, että voitettaisiin hevipläjäyksellä, mutta hyvä näin, näin kommentoi siis Jaana. Ja siksihän tämä voitto olikin Lordille, tämä Lordin voitto oli erityisen merkittävä, koska ensinnäkin Suomi on osallistunut Euroviisuihin vuodesta 1961 ilman yhtäkään voittoa, eli siinä oltiin jo vuosikymmeniä menty ilman voiton voittoa. Melkein puoli vuosisataa ja Lordi myös rikkoi tosissaan käsityksen siitä, että minkälainen Euroviisukappale voi voittaa ja se avasi sitten tietä myöhemmin kaikille tämmöisille erikoisimmille ja genreiltään vähän niin kuin monipuolisimmille viisuesityksille ja siellä onkin nähty kaikenlaista hevistä vaikka mihinkä monsterihassutteluun ja höpsöttelyyn ja miettii vaikka jotain kääriä, niin kyllä sekin ihan varmasti on niin kuin siitä inspiroitunut siitä Lordin voitosta jollain tavalla, että uskaltaa todella niin kuin mennä sillä omalla tyylillään ja tuoda sinne Euroviisulavalle jotain ihan semmoista, mitä ei ole aikaisemmin nähty. Eli Euroviisut, ne on iso, se on iso show ja siellä totta kai tämmöistä shokkifaktoria arvostetaankin. Ihan kohta EKOT uutiset ja meillä jatkuu lähetys vielä aina tuonne 9 asti, jos niin haluat. Mainittakoon tässä kohtaa vielä, että mikäli yrität soittaa studioon, niin pahoittelut, meillä juuri tällä hetkellä on teknisiä ongelmia, eli en pysty sisään tulleita puheluita kuuntelemaan tai soittamaan, mutta laita mielellään sosiaalisen median kautta viestiä tai aamu@sverigesradio.se:stäkin kautta pääset perille. Nyt musiikkia, Janna, sä et ole hullu ja sen jälkeen EKOT uutiset.

vanhusten huoltoa, niin mistä niissä todella sitä saa? Tästä siis lisää ihan kohta ennen sitä vielä musiikkia Onnemaisemaan ja Ylva Harju.

0: Ja Sveriges Radio Finskan studioon tänne on saapunut aamun uutistoimittaja Elsa McLean. Vieläkö siellä euroviisut puhuttaa vai mitäs uutissa maailmassa?
1: No nyt on jo vähän euroviisuista siirretty eteenpäin. Suomessa kerrotaan, että asuntojen hinnat on nyt ennätyksellisen matalalla tuloihin nähden, näin raportoi Yle. Norjalaiset tiedotusvälineet puolestaan raportoi, että Ruotsin kruunu ei ole ollut norjalaisille näin edullinen vuosiin, mitä se nyt on.
0: Näistä aiheista ja muista sinä jatkat siis tuossa 8.30.

0: kun olet siinä Juha Räisänen. Nyt keskustellaan vielä muistisairaiden vanhusten suomenkielisestä hoivasta täällä Ruotsissa. 66 Ruotsin kunnassa on oikeus saada kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielistä vanhusten huoltoa. Sveriges Radio Finska on selvittänyt, onko näillä kunnilla muistisairaille suomenkielisiä hoivakotipaikkoja.
1: Odota, vedä käsi pois.
2: Monet kunnat eivät tarjoa muistisairaille vanhuksille lainmukaista suomenkielistä hoivaa, paljastaa Sveriges Radio Finskan selvitys.
1: No hoi, hyvä.
2: Yksi kunnista on Haninge, jossa Seija Österlund asuu ruotsinkielisessä hoivakodissa.
1: Sä oot tosiaan kuuma.
3: Joo, ja sä oot ihan kylmä. No niin.
2: Pirkko Sinkkonen vierailee muistisairaan ystävänsä Seijan luona. Aurinko paistaa ikkunasta ja Pirkko auttaa Seijaa riisumaan lämpimän paidan päältään.
1: Hei, hei, hei, hei, hei. Mitä se haki? Se halusi vaan nähdä, että sinä voit hyvin.
2: Seija on puhunut sujuvaa ruotsia, mutta on muistisairautensa vuoksi menettänyt yhä enemmän ruotsin kielen taitoaan, eikä henkilökunnasta kukaan osaa suomea.
1: Ei ne ymmärrä toisiaan. Joskus ne on täälläkin sanonut, että hyvä kun tulit, mennään kysymään Seijalta, mitä hän halusi. Mutta sitten kun on muistisairas, niin sitten kun minä tuun, ja kysyn, mä eihän enää muistakaan, mikä se asia oli.
2: Seija asuu yhdessä niistä Ruotsin 66 kunnasta, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi, jos sitä pyydetään. Yli kolmannes kunnista kertoo Sveriges Radio Finskalle, ettei niillä ole hoivakodeissaan muistisairaille paikkoja, joissa vanhustenhuoltoa voitaisiin antaa suomeksi niin paljon kuin laki vaatii.
1: Hei Anne.
4: Okei.
1: Anne on siellä puhelimessa.
2: Pirkko auttaa Seijaa soittamaan Espanjassa asuvalle tyttärelleen Anne Österlundille.
3: Huomenta Anne. Ootko ollut terveenä?
2: Anne on tyytyväinen äitinsä hoivakotiin ja sen henkilökuntaan. Ainoa toive on, että joku heistä osaisi suomea.
5: Suomen kielellä hän pystyisi joka tapauksessa kertomaan asiat paremmin. On se sitten niin kuin suihkussa käymistä tai lääkkeiden ottamista tai mitä kohtaa sattuu tai jotain, mitä hän ei välttämättä sit osaa juuri sillä hetkellä sanoa. Mun mielestä se pitäisi olla niin kuin laki sanoo.
2: Elisa Reinikainen on Haningen vanhuspalveluista vastaava päällikkö.
6: No se on tietenkin vaikeaa, että jos ei pysty kommunisoimaan henkilökunnan kanssa joka päivä, että juuri sen takia katsotaan, että jos henkilökunta olisi motivoitunut lukemaan suomen kieltä.
7: Eikä jää.
2: Reinikainen sanoo, että kunnalla on ollut suuria vaikeuksia rekrytoida suomenkielistä henkilökuntaa. Nyt kunta aikoo antaa nykyiselle henkilökunnalle mahdollisuuden opiskella suomea työajalla Äldreomsorgslyftet-hankkeen kautta. Haningen eläkeläisyhdistys Reipas on vaatinut sitä jo pidempään. Lisäksi tiedotusta oikeudesta suomenkieliseen hoivaan aiotaan parantaa.
6: Niin juuri, että on oikeus saada vanhustenhuoltoa olennaisesti suomen kielellä.
2: Ja milloin sä luulet, että pystytte noudattamaan lakia?
6: No ainakin tämä informaatio-osa on paljon helpompi, että sen voimme jo nyt ennen kesää luvata, mutta että meillä on tarpeeksi henkilökuntaa, se on todella vaikea haaste, että siinä meidän pitää todella miettiä, miten voimme enemmän tehdä töitä sen suhteen.
1: No niin se, ja me lähdetään nyt, ja me taas muutaman päivän päästä tulen sinua katsomaan.
3: Tervetuloa.
2: Erik Weber ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.

0: Tämä kylä syttyi tuleen, näin lauloi Nicolas Francet. Ja jatketaan vielä dementiahoitoaiheesta. Äsken siis kuultiin siitä, kuinka Sveriges Finskan tuoreesta kartoituksesta käy ilmi, että suomenkielistä dementiahoitoa voi olla vaikea saada, vaikka asuisikin jossain Ruotsin 66 suomenkielin hallintoaluekunnasta. Esimerkiksi Tukholman eteläisessä naapurikunnassa Haningessa hoivaa vanhainkodeissa saavat suomenkieliset dementiapotilaat ovat enimmäkseen ruotsinkielisillä osastoilla. Näin kävi siis ilmi tuosta ennen biisiä kuulusta jutusta. Ja ongelmia syntyy, kun vanhuksilla ja henkilökunnalla ei ole yhteistä kieltä. No, mennään nyt vähän pohjoisemmas toiseen Tukholman läänin kuntaan, missä tunnelmat ovat huomattavasti iloisemmat.
1: Joo, nyt tulee kahvia.
2: Suomen kielen hallintoaluekunta Sigtuna on onnistunut luomaan ja pitämään suomenkielisen dementiaosaston ja löytänyt sinne tarpeeksi työntekijöitä.
3: Paljon niin, että ne kun on suomenkielisiä, ne tuntee jonkun, kun on suomenkielinen ja sitten ja on hoitoalalla.
2: Sigtunan kunnan vanhustenhuollon osastopäällikkö Leena Vuorinen

0: etsii energisesti uusia työntekijöitä.
1: Ja sitten yritetään muutenkin puhua ihmisille, kun puhuu suomea ja on hoitoalalla, että tuuhan meillä työhön.
2: Sä voit istua tässä.
0: Kahvihetki Sigtunan Märstan Arhemin vanhusten talon suomenkielisellä osastolla, jossa on 9 asukasta.
2: Tässä saat vähän kahvia.
3: Aiku ihanaa.
0: Sigtunan kunnan asukkaista suomalaistaustaisia on 9%. Suomessa syntyneitä yli 65-vuotiaita kunnassa on puolestaan lähes 600. Yli kolmasosassa Ruotsin suomen kielen hallintoaluekunnista ei ole vanhusten hoivapaikkoja, joissa tarjotaan dementiahoitoa kokonaan tai olennaisin osin suomeksi. Näin paljastaa Sveriges Radio Finskan kysely.
2: Pullaa tai kääretorttua.
0: Suomenkielisen dementiaosaston saaminen Sigtunaan on monen asian summa. Vanhusten huollon osastopäällikkö Leena Vuorinen.
1: Eläkkeläiset on ollut siinä mukana ja tähän tulisi tämmöinen osasto. Sekin on tehnyt, että meillä on tarvetta, kun meillä on iso. Tämä on ollut tosi iso ja onhan se vieläkin aika iso tämä suomenkielinen osa kunnassa, niin kuin täällä asuu.
0: Maija Söderman on tullut tapaamaan Alzheimerin tautia sairastavaa miestään.
4: Kyllä mä luulen, että se hänellekin vaikuttaa paljon. Kuulee suomea.
0: Erik Weber ja Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.

Vuorossa uutiset. Sekä Suomi että Ruotsi selvittivät tiensä Euroviisufinaaliin. Ensimmäinen semifinaali käytiin eilen Itävallan Wienissä. Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kilpailivat kappaleella Liekin heitin. Kaksikko on ollut kisan ennakkosuosikki ja vedonlyöntitilastojen kärjessä. Myös Ruotsin Felicia raivasi tiensä finaaliin kappaleella My System. 15 kappaleesta 10 valittiin finaaliin. Euroviisujen toinen semifinaali käydään torstaina ja finaali lauantaina 16. toukokuuta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapuu tänään kolmipäiväiselle valtiovierailulle Kiinaan. Hän tapaa myöhemmin Kiinan presidentin Xi Jinpingin. Tapaaminen oli alun perin suunniteltu maaliskuulle, mutta se siirrettiin Iranin sodan vuoksi. Kyseessä on ensimmäinen Yhdysvaltain presidentin vierailu Kiinassa vuoden 2017 jälkeen. Presidenttien odotetaan keskustelevan kauppatulleista, Iranin sodasta ja energiakriisistä. Kiina ja Yhdysvallat ovat jo aloittaneet presidenttien tapaamista pohjustavat kauppaneuvottelut Etelä-Koreassa. Ruotsin kruunu ei ole ollut norjalaisille näin edullinen vuosiin, kertovat norjalaiset tiedotusvälineet. Ruotsin 100 kruunun setelillä saa tänään 101 Norjan kruunua. Tämä on korkein kurssi syksyn 2023 jälkeen. Öljyn hinta on nostanut Norjan kruunun arvoa. Vuoden alun jälkeen Norjan kruunu on vahvistunut yli 10% Ruotsin kruunuun nähden. Ruotsin puolustusalan yritykset kasvavat vauhdilla. Sekä liikevaihto että työntekijämäärä kasvoivat nopeasti viime vuonna alan organisaation Säkerhets- och Försvarsföretagenin lukujen mukaan. Jäsenyritysten liikevaihto kasvoi yhteensä noin 24 miljardilla kruunulla 124 miljardiin kruunuun. Samalla työntekijöiden määrä on kasvanut yli 33 000. Vain 30 luottaa suuresti tai melko suuresti siihen, että alueet pystyvät tarjoamaan terveydenhuoltoa ilman liian pitkiä odotusaikoja. Tämä käy ilmi Indikaattor Opinionin P4:n toimeksiannosta tekemästä kyselytutkimuksesta. Tutkimukseen osallistui 2000 henkilöä. 15% vastasi, että heidän luottamuksensa lyhyisiin jonotusaikoihin on hyvin vähäistä. Huhtikuun lopussa Arbetsförmedlingenissä oli rekisteröitynä lähes 346 000 työtöntä, mikä on reilut 19 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömien määrä on vähentynyt etenkin niiden osalta, jotka ovat olleet työttöminä alle puoli vuotta. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa Mäkliin.

0: Vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
1: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
2: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i väster.
3: Förstår du här hur likadan och hur oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå så olika?
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.
4: Ja seuraavaksi kuullaan Sveriges Radio Finskan selvityksestä, joka koskee suomenkielistä vanhustenhoitoa. Asiasta meille kertoo enemmän researcher Erik Weber. Ja Vilma Peltomäki haastattelee.
5: Sveriges Radio Finska tekee juuri nyt selvitystä, joka käsittelee suomen kielistä vanhusten hoitoa. Ja täällä studiossa mun kanssani on tällä hetkellä meidän researcher Erik Weber. Tervetuloa mukaan, Erik.
6: Kiitos.
5: No, mitä te olette tehneet? Kerro.
6: Olemme lähettäneet kyselyn niille 66 kunnalle, jotka kuuluvat suomen kielen hallintoalueeseen. Eli kunnille, joissa lain mukaan pitäisi voida saada vanhustenhoitoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi, jos sitä toivoo. Ja kysymme kunnilta, onko heidän hoivakodeissaan paikkoja, joissa muistisairaat voivat saada hoivaa suomeksi siinä laajuudessa, kun laki edellyttää.
5: Ja miksi päätitte kysyä juuri muistisairaista?
6: No, kaikilla näissä kunnissa asuvilla ikäihmisillä on lain mukaan oikeus saada vanhustenhoitoa suomeksi, jos he sitä pyytävät. Mutta muistisairauden kohdalla on tavallista, että aikuisena opittu kieli alkaa heikentyä ja jopa kadota. Ja siitähän voi tulla isoja vaikeuksia arkeen, jos ruotsin kieli on kadonnut ja hoivakodin henkilöstö ei osaa suomea.
5: No kerro myös, Erik, että mitä vastauksia te sitten saitte?
6: No, kyselyn vastaukset näyttivät, että yli kolmannes kunnista kertoo itse, ettei heillä ole hoivakodeissaan tällaisia paikkoja. Siis paikkoja, joissa muistisairaat voisivat saada hoivaa suomeksi siinä laajuudessa, kuin laki vaatii.
5: Ja mitä seurauksia sillä voi sitten olla ikäihmisillä?
6: No, uudessa dokumentissamme, jonka nimi on Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa, siinä kuullaan yksi tällainen esimerkki. Siinä Tiina Jung kertoo äidistään Ullasta, joka muistisairauden takia oli menettänyt ruotsin kielen. Hänet sijoitettiin hoivakotiin, jossa ei ollut suomenkielistä henkilökuntaa, vaikka kunta kuului suomen kielen hallintoalueeseen. Ja tässä dokumentissa Tiina kuvaa, miten hänen äitinsä vetäytyi tuossa hoivakodissa omiin oloihinsa ja masentui.
5: No, mitä muuta tästä tavallaan aiheesta tiedetään? Että onko tehty jotain muita tutkimuksia vai?
6: Kyllä. Olemme haastatelleet Mirkka Södermania, joka on hoitotieteen lehtori Mälardalenin yliopistossa. Ja hänen tutkimuksessaan on nähty, että suomenkieliset muistisairaat ikäihmiset, jotka päätyvät ruotsinkieliselle osastoille, he eristäytyvät useammin. He jäävät huoneisiinsa ja heillä voi tulla enemmän levottomuutta ja käytösoireita verrattuna niihin, jotka pääsevät suomenkieliselle osastoille.
5: Ja teillä on tulossa myös lisää julkaisua tästä aiheesta, niin mitä me kuullaan seuraavaksi?
6: Joo, no esimerkiksi olemme käyneet muutamassa kunnassa ja osassa niistä on ollut suuria ongelmia suomenkielisen dementiahoidon kanssa. Ja osassa on onnistuttu hyvin ja niistä kuulemme lähiviikkoina.
5: Tosiaan siis Sveriges Radio Finska tekee juuri nyt selvitystä, joka käsittelee suomen kielistä vanhusten hoitoa. Kiitos paljon researcher Erik Weber, että olit mukana täällä aamuohjelmassa.
6: Kiitos.
4: Näin. Siis dementiahoitoihin liittyvän uutisointiin researchin tehnyt Erik Weber Vilma Peltomäen haastattelussa.

0: Ja nyt jatketaan suomenkielisen dementiahoidon tärkeydestä Ruotsissa. Kuullaan nimittäin Saagaa, joka on töissä Sigtunan Arhemin vanhusten talon suomenkielisellä osastolla ja kertoo nyt työstään.
1: Minun nimi on Saaga ja minä olen täällä töissä 6 vuotta taaksepäin täällä vanhusten kodissa Arhemi suomalaisessa osastolla.
2: Ja mitä teet täällä?
1: No mä oon alihoitaja ja minä niin kun autan noita vanhuksia. Tää niin kun auttaa niitä pesemään ja laittaa vaatteita päälle ja auttaa niitä antaa ruokaa ja kaikkea tuommoista. Ja sit niitä on pari täällä, jotka pystyy pärjää aika hyvin. Että me niin kun ollaan vaan siinä tukena.
2: Jos esittelisit tätä paikkaa, työpaikkaasi jollekin, joka ei tiedä tästä yhtään mitään, niin mitä kertoisit?
1: Oi, mikä kysymys. Toi oli vaikea kysymys, ei. Mitä mä kerson? Joo, että meillä on täällä Sigtunan kunnalla suomalainen osasto vanhusten kodissa. Ja että me pidetään tämän suomalaisen kulttuurin niin paljon kuin mahdollista. Ja me voidaan, niin kuin, meillä on täällä ruotsisuomalainen päivä, mitä me vietetään, ja sitten meillä on Suomen itsenäisyyspäivä joka vuosi. Ja meillä tulee yksi laulaja tänne, karaoke, Lauri Kuusinen. Ja me yritetään piettää tämän Suomen kulttuuriin, niin kun, että ne muistaa tämän, mitä niillä on ollut lapsuudessa ja muuten. Et isommat. Siis suurimman osa osaa tämän perinteinen suomen kielen. Kato, kun niistä tulee vanhuksista, tulee huono muisti ja kaikkea tämmöistä, että ne menee niinku taaksepäin oman kielen kanssa.
2: Mikä sinulle henkilökohtaisesti on parasta, kun olet täällä töissä?
1: No se on se suomen kieli, että pystyy niinku säilyttämään se suomen kielen omasta puolesta.
2: Mitä voit kertoa tavallisesta päivästäsi, miltä se näyttää?
1: Että antaa tukea niille vanhuksille, mitä ne ei pysty tekemään, mutta monet pystyy niinku itse tehdä, mitä ne pystyy tekemään. Ja sitten, että meillä on niitä aktiviteetteja. Ja sitten me juodaan kahvia, luketaan lehtiä, ollaan ulkona kävelemässä ja meillä on paljon musiikkia ja meillä on sitten voimistelua. Ja sitten me mennään sinne isolle salille, Sulglentoniin, mennään sinne Pariisiin, sinne haluaa aina mennä syömään lounasta.
2: Ja millä kaikilla tavoin tämä suomalaisuus näkyy täällä?
1: Ei, kun meillä on ainakin tämä meidän karaoke, Lauri Kuusinen, joka tulee meille laulamaan ja piettää karaokea. Ja sitten se on jo yksi kerta kuukaudessa täällä. Ja sitten meillä on, me käytetään paljon Suomen radiota, ruotsinkielinen Suomen radiota käytetään. Ja paljon suomalaista musiikkia. Ja sitten meillä on aika paljon suomalaisia lehtiä, mitä me luetaan yhdessä. Ja sitten meillä on niinku täällä osastossa niinku vähän suomalaisia tavaroita, mitä ne muistaa. Niinku.
2: Kerro joku esimerkki suomalaisesta tavarasta.
1: No muumimukit. Muumimukit, mutta me yritetään saada enemmän niinku aito suomalaisia tavaroita. Ja toivottavasti me saadaan.
2: Onko joku asia, jonka haluaisit vielä tästä paikasta ja työstäsi kertoa?
1: Mä voisin sanoa, että mä viihdyn paljon täällä, kun tuo suomalainen osasto. Ja mä voin niinku piettää omani kieleni. Ja sitten, että mä tykkään paljon, että me pystytään auttamaan niitä vanhuksia, kenellä on se suomen kieli. Ja sitten myös niinku pitää tämä perus, niin kuin mä sanon, peruskieli ja nämä perusjutut, mitä suomalaiset tekee. Niin kuin meillä on nyt pääsiäinen tulossa, me syödään memmaa, niin kuin perinteinen memma. Niin kuin, ja sitten jouluna meillä on ainakin aina suomalaisia ruokia, mitä me saadaan tilata. Ja niin kuin mä sanoin ennenkin, että ruotsalais-Suomen me vietetään ja itsenäisyyspäivää.
0: Näin. Siis alihoitaja Saga, joka työskentelee Sigtunan Arhemin vanhusten talolla. Ja häntä haastatteli Jorma Ikäheimo.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmät po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmät po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

Halusin Oskarin, Jussin, Pulitzerin, Venlan, Nobelin. Halusin paritalon, paimenkoiran, purjeveneen, bemarin. Nyt voitto, jos ton viritetyn hiasen

Vuorossa uutiset. Hallitus aikoo esittää lisäbudjetin, joka toisi helpotuksia lentoliikenteelle ja maataloudelle. Tämän kertoi pääministeri Ulf Kristersson Dagens Industri-lehdelle. Taustalla on Lähi-idän konflikti, johon liittyy muun muassa polttoaineiden hintojen nousu. Finanssiministeri Elisabeth Svantesson sanoo uutistoimisto TT:lle, että kriisipaketin suuruus on 17,5 miljardia kruunua. Hallitus pitää aiheesta tänään lehdistötilaisuuden 11:30. Yli kolmannes suomen kielen hallintoaluekunnista ei tarjoa muistisairaille vanhuksille lainmukaista suomenkielistä vanhusten hoitoa, paljastaa Sveriges Finskan kartoitus. Suomen kielen hallintoalueessa on 66 kuntaa, joiden pitäisi tarjota kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielistä vanhustenhuoltoa sitä pyytäville. Tukholman naapurikunnassa Haaningessa ei ole suomenkielisiä dementiahoitopaikkoja. Haaningen vanhuspalveluista vastaava päällikkö Elisa Reinikainen sanoo Sveriges Finskalle, että kunnalla on ollut suuria vaikeuksia rekrytoida suomenkielistä henkilökuntaa. Nyt kunta aikoo antaa nykyiselle henkilökunnalle mahdollisuuden opiskella suomea työajalla Äldreomsorgslyftet-hankkeen kautta. Toimittaja oli Kaisa Vuonokari. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapuu tänään valtiovierailulle Kiinaan. Hän tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin. Tapaaminen oli alun perin suunniteltu maaliskuulle, mutta se siirrettiin Iranin sodan vuoksi. Kyseessä on ensimmäinen Yhdysvaltain presidentin vierailu Kiinassa vuoden 2017 jälkeen. Presidenttien odotetaan keskustelevan kauppatulleista, Iranin sodasta ja energiakriisistä. Ruotsin kruunu ei ole ollut norjalaisille näin edullinen vuosiin, kertovat norjalaiset tiedotusvälineet. 100 Ruotsin kruunulla saa tänään 101 Norjan kruunua. Tämä on korkein kurssi syksyn 2023 jälkeen. Öljyn hinta on nostanut Norjan kruunun arvoa. Vuoden alun jälkeen Norjan kruunu on vahvistunut yli 10% Ruotsin kruunuun nähden. Tutkijat pyytävät nyt yleisöltä apua kuolleiden tai elävien pyöriäisten raportoinnissa. Pyöriäinen on pieni hammasvalas, joka voi kasvaa 180 senttimetrin pituiseksi. Se elää Ruotsin vesillä ympäri vuoden, mutta Itämeren pyöriäinen on erittäin uhanalainen ja sen kanta Tanskan salmilla on vähenemässä. Ruotsin luonnontieteellisen museon ja eläinlääketieteellisen laitoksen tutkijoiden mukaan pyöriäisiä raportoidaan liian vähän. He haluavat nyt saada lisää ilmoituksia pyöriäisistä, jotta he voivat havaita niiden mahdollisia tauteja. Tässä uutiset uutisissa Elsa McLean.

saarnasta, kannon kappaleista, heikoista jaloista, sitä ettei pysynyt mukana. Toisten tahdissa piti aina pysähtyä katsomaan vaaran päältä maisemaa tai pienen pientä varpua miettimään kortteja, jotka oli jaettu siinä pokerissa. Kuinka mahdotonta oli kurottaa kohti musiikkia, jonka kuuli usvan seassa.

ja siitä kaikesta mulle mitään muistoa. Ei valokuvaa tallella, eikä kuvaa.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venas Kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasavähäpäivillä soppailevat ystävät. Sai Jounin mielen

sen ympärillä yöperhosia. Ne, jotka lensi ensi kertaa, kun sä suutelit mua. Sunkaan enää pelkää varjoja, niistä muistan, ettei sun oo kaukana.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja oikein mukavaa iltapäivää itse kullekin. Tässä on alkamassa SR Finskan iltapäivä. Dagsprogram på finska till klockan 15, även på kanalerna P2 och P6. Vi fortsätter till klockan 17.10 härifrån från Uddevalla. Minun nimeni on Ulla Rajakisto ja tosiaan SR Finskan iltapäivä tässä on alkamassa. Tänään paneudutaan muistisairaiden vanhusten suomenkieliseen hoivaan täällä Ruotsissa. Ja sitten kuullaan, minkälainen tilanne se oikein oli, kun Falkenbergin ratamoottoripyöräkisoissa sunnuntaina sattui kohtalokas onnettomuus, jossa yksi ajaja kuoli. Ja kesää odotellessa, miten on? Onko sinulla tapana käydä kesäteatterissa? Kuullaan, mitä on luvassa Helsingborgin lähistöllä, kun siellä esitetään aivan uusi monologi Jahjetter Ritva. Tällaisista asioista muun muassa ja uutisvalvonnasta pitää huolen Jan Saaristo. Kohta kuullaan, mitä uutisissa tuollaisena, mitenkä nyt sanoisin, ensi tietona. Kello 2 sitten varsinainen uutisaika, niinhän se menee. Ja musiikkituottajat ovat valinneet musiikit Kanervalta Peri, että hän ensimmäisenä.

0: No niin, siinä päästiin vauhtiin, iltapäivä vauhtiin perijöiden avustuksella. Ja että saadaan sitten otetta muuten tähän päivään, että mitäkäs mahtaa olla, ota nyt, miten mä tämän joo. Piti hakea tässä, että minne se meidän uutistoimittaja katosikaan tässä meidän laitteistosta. Tuolla Janne Saaristo, eikös vaan?
1: No, täällähän ollaan, no niin. Göteborgissa.
0: Sulla ei ole uutiset kadoksissa ja noin päin pois, vaan että kerrottavaa riittää. Onko nyt jotakin aivan erikoista, jota olisi syytä nostaa jo nyt esiin?
1: Joo, no kyllä riittää uutisia. Voidaan esimerkiksi kertoa, että hallitus esittää 17,5 miljardin kruunun kriisipaketin maailmanlaajuisen energiakriisin vuoksi. Ja EU ostaa enemmän nestemäistä maakaasua Venäjältä kuin ennen vuonna 2022. Pakotteista huolimatta. Ja kotona kuolleet ihmiset, joita löydetään vasta kuukauden jälkeen, on lisääntynyt. Ja suomenkielisiä uutisia kuulet kello 2.
0: No, tärkeää kerrottavaa kyllä. Kyllä kuunnellaan kello 2 sitten. Kiitos Janne. Ja uutisvalvontahan jatkuu tuonne iltaan asti sitten 18 viimeiset uutiset digitaalisesti kylläkin. Että tämä analoginen aikahan päättyy 3, niinhän se menee edelleenkin. Ja tässä ensin Happoradio ja sitten kuullaan tästä kuntakartoituksesta, joka SR Finska on tehnyt, mitä tulee dementiahoitoon.

0: Ja siinä. Ja nyt puhutaan muistisairaiden vanhusten suomenkielisestä hoivasta täällä Ruotsissa. 66 Ruotsin kunnassa on oikeus saada kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielistä vanhusten hoitoa. Ja nyt Sveriges Radio Finska on selvittänyt, onko näillä kunnilla muistisairaille suomenkielisille hoivakotipaikkoja.
1: Odota, vedä käsi pois.
2: Monet kunnat eivät tarjoa muistisairaille vanhuksille lainmukaista suomenkielistä hoivaa, paljastaa Sveriges Radio Finskan selvitys.
1: Hyvä.
2: Yksi kunnista on Haaninge, jossa Seija Österlund asuu ruotsinkielisessä hoivakodissa.
1: Sä oot tosiaan kuuma.
3: Joo, ja sä oot ihan kylmä.
2: Pirkko Sinkkonen vierailee muistisairaan ystävänsä Seijan luona. Aurinko paistaa ikkunasta ja Pirkko auttaa Seijaa riisumaan lämpimän paidan päältään.
1: Se halusi vaan nähdä, että sinä voit hyvin.
2: Seija on puhunut sujuvaa ruotsia, mutta on muistisairautensa vuoksi menettänyt yhä enemmän ruotsin kielen taitoaan, eikä henkilökunnasta kukaan osaa suomea.
1: Ei ne ymmärrä toisiaan. Joskus ne on täälläkin sanonut, että hyvä kun tulit, mennään kysymään Seijalta, mitä hän halusi. Mutta sitten kun on muistisairas, niin sitten kun minä tuun, ja kysyn, mä eihän enää muistakaan, mikä se asia oli.
2: Seija asuu yhdessä niistä Ruotsin 66 kunnasta, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi, jos sitä pyydetään. Yli kolmannes kunnista kertoo Sveriges Radio Finskalle, ettei niillä ole hoivakodeissaan muistisairaille paikkoja, joissa vanhustenhuoltoa voitaisiin antaa suomeksi niin paljon kuin laki vaatii.
1: Hei Anne.
4: Okei.
1: Anne on siellä puhelimessa.
2: Pirkko auttaa Seijaa soittamaan Espanjassa asuvalle tyttärelleen Anne Österlundille.
3: Huomenta Anne. Ootko ollut terveenä?
2: Anne on tyytyväinen äitinsä hoivakotiin ja sen henkilökuntaan. Ainoa toive on, että joku heistä osaisi suomea.
4: Suomen kielellä hän pystyisi joka tapauksessa kertomaan asiat paremmin. On se sitten niin kuin suihkussa käymistä tai lääkkeiden ottamista tai mitä kohtaa sattuu tai jotain, mitä hän ei välttämättä sit osaa juuri sillä hetkellä sanoa. Mun mielestä se pitäisi olla niin kuin laki sanoo.
2: Elisa Reinikainen on Haaningen vanhuspalveluista vastaava päällikkö.
5: No se on tietenkin vaikeaa, että jos ei pysty kommunisoimaan henkilökunnan kanssa joka päivä, että juuri sen takia katsotaan, että jos henkilökunta olisi motivoitunut lukemaan suomen kieltä.
6: Eikä jää.
2: Reinikainen sanoo, että kunnalla on ollut suuria vaikeuksia rekrytoida suomenkielistä henkilökuntaa.
6: Päivä.
2: Nyt kunta aikoo antaa nykyiselle henkilökunnalle mahdollisuuden opiskella suomea työajalla Äldreomsorgslyftet-hankkeen kautta. Haaningen eläkeläisyhdistys Reipas on vaatinut sitä jo pidempään. Lisäksi tiedotusta oikeudesta suomenkieliseen hoivaan aiotaan parantaa.
5: Niin juuri, että on oikeus saada vanhustenhuoltoa olennaisesti suomen kielellä.
2: Ja milloin sä luulet, että pystytte noudattamaan lakia?
5: No ainakin tämä informaatio-osa on paljon helpompi, että sen voimme jo nyt ennen kesää luvata, mutta että meillä on tarpeeksi henkilökuntaa, se on todella vaikea haaste, että siinä meidän pitää todella miettiä, miten voimme enemmän tehdä töitä sen suhteen.
1: No niin se, ja me lähdetään nyt, ja me taas muutaman päivän päästä tulen sinua katsomaan.
3: Tervetuloa.
2: Erik Weber ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Ja jatketaan tästä aiheesta tuokion kuluttua. Toinen Tukholman läänin kunta on nimittäin paljon paremmassa asemassa. Siellä on huomattavasti iloisemmat tunnelmat. Kuullaan siitä kohta.

0: William, Miriam Bryant Elastinen ja William Kaikki tahtoo taivaaseen, ruotsin suomalaista musiikkia siis. Ja nyt jatketaan dementiahoitoaiheesta. Tässä äsken kuultiin Finskan tuoreesta kartoituksesta, jonka mukaan suomenkielistä dementiahoitoa voi olla vaikea saada, vaikka asuisikin jossain Ruotsin 66 suomen kielen hallintoaluekunnasta. Esimerkiksi Tukholman eteläisessä naapurikunnassa Haaningessa hoivaa vanhainkodessa saavat suomenkieliset dementiapotilaat ovat enimmäkseen ruotsinkielisillä osastoilla, ja ongelmia syntyy, kun vanhuksilla ja henkilökunnalla ei ole yhteistä kieltä. Mutta nyt piipahdamme hieman pohjoisemmaksi, toiseen Tukholman läänin kuntaan. Siellä tunnelmat ovat huomattavasti iloisemmat.
1: Joo, nyt tulee kahvia.
2: Suomen kielen hallintoaluekunta Sigtuna on onnistunut luomaan ja pitämään suomenkielisen dementiaosaston ja löytänyt sinne tarpeeksi työntekijöitä.
3: No niin. Paljon niin, että ne kun on suomenkielisiä, ne tuntee jonkun, kun on suomenkielinen ja sitten ja on hoitoalalla.
2: Sigtunan kunnan vanhustenhuollon osastopäällikkö Leena Vuorinen etsii energisesti uusia työntekijöitä.
3: Ja sitten yritetään muutenkin puhua ihmisille, kun puhuu suomea ja on hoitoalalla, että tuuhan meillä työhön.
1: Sä voit istua tässä.
2: Kahvihetki Sigtunan Märstan Arhemin vanhustentalon suomenkielisellä osastolla, jossa on 9 asukasta.
1: Tässä saat vähän kahvia.
4: Aiku ihanaa.
2: Sigtunan kunnan asukkaista suomalaistaustaisia on 9%. Suomessa syntyneitä yli 65-vuotiaita kunnassa on puolestaan lähes 600. Yli kolmas osassa Ruotsin suomen kielen hallintoaluekunnista ei ole vanhusten hoivapaikkoja, joissa tarjotaan dementiahoitoa kokonaan tai olennaisin osin suomeksi. Näin paljastaa Sveriges Radio Finskan kysely.
1: Pullaa tai kääretorttua.
2: Suomenkielisen dementiaosaston saaminen Sigtunaan on monen asian summa. Vanhusten huollon osastopäällikkö Leena Vuorinen.
3: Eläkeläiset on ollut siinä mukana ja tähän tulisi tämmöinen osasto. Sekin on tehnyt, että meillä on tarvetta, kun meillä on iso. Tämä on ollut tosi iso ja onhan se vieläkin aika iso tämä suomenkielinen osa kunnassa, niin kuin täällä asuu.
2: Maija Söderman on tullut tapaamaan Alzheimerin tautia sairastavaa miestään.
5: Kyllä mä luulen, että se hänellekin vaikuttaa paljon. Kuulee suomea.
2: Erik Weber ja Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.

matkalla Johannan luo. Suoraa katua astelen, linnut laulaa, kuulen sen. On siis kevät ensimmäinen, avaa oven, ei hymyile, tokaisee tuu.

olla Johannan huoneessa, suuren punaisen peiton alla. Sieltä maailmaa kun katselen, asiat uusiksi ajattelen. Siellä mitään pelkään on käsittää.

0: olla Johannan luo.
1: Mikko Juvanen matkalla Johannan luonnoin leppoisasti. Minkälaisen leppoinen merkki se mahtaa olla levysepällä tulevana perjantaina?
2: Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!
1: Joo, mä ajattelin, että olisi vähän tarkentanut. Täytyypä kuunnella tuokion kuluttua levyseppää. Ja sepästä puheen ollen, tässä olisi meille toinen seppä tarjolla. Elvira ja Rake ovat rakennelleet tällaisen seppätarinan.

Niin siinä kävi Anna Puu. Otetaanpa Yleltä uutinen tältä päivältä. Siellä Jenni Frilander kertoo, että tässä Suomi on edelläkävijä. Suomeen syntyy uusi kauppapaikka yritysten ja maanomistajien luontoteoille. Suomessa hallitus haluaa synnyttää uudet luonnonarvomarkkinat, että luonnontilan parantamiseen saataisiin yksityistä rahaa. Ja Petteri Orpon hallitus on hyväksynyt luonnonsuojelulain muutoksen, jota sitten sallii Suomeen syntyvän luonnonarvomarkkinat. Suomeen siis syntyy luonnonarvomarkkinat. Ja tämä järjestelmä on uusi. Siinä maanomistajat voivat myydä itse tuottamia luonnonarvoja yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Arvoja ne voivat tuottaa luonnonhoito- ja ennallistamistoimilla tai suojelmalla vaikkapa metsää. Ja hallituksen tavoite on saada yksityistä rahoitusta luonnon monimuotoisuuden parantamiseen. Ja luonnonsuojelulakiin Suomessa lisätään nyt sitten uusi pykälä luontoteosta ja se laajentaa luonnonarvot koskemaan yritysten osoittamaa luontovastuullisuutta. Ja yritysten lisäksi myös erilaisia yhteisöjä ja kansalaisia kannustetaan toimien luonnontilan parantamiseksi, kirjoittaa Yle. Ja aiemmin laissa on viitattu vain ekologiseen kompensaatioon. Tuo tarkoittaa hyvitystä aiheutetusta luontohaitasta jossakin toisaalla, se ekologinen kompensaatio. Järjestelmä eli luonnonarvomarkkinoille osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Maanomistaja päättää siitä itse. Ja ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala kertoo, että tarkoitus on saada yksityistä rahaa luonnontilan parantamiseen, ennallistamiseen. Sitä on kuvattu näin sitä tavoitetta. Ja luonnonarvojen oikeudenhaltija, eli vaikkapa maanomistaja, voi Suomessa sitten jatkossa hakea lupa- ja valvontavirastolta päätöstä luontoteon hyväksymisestä ja kaikki luonnonarvot mitataan yhtenäisiin kriteerein. Viranomaiset varmentavat ne ja kirjaavat julkiseen rekisteriin. Tällainen on Suomessa ja tämän kautta on jo tehty ainakin yksi iso kauppa, kerrotaan tässä, kun Pohjois-Karjalan osuuskauppa osti yksityisiltä metsää ennallistettavaksi. Suomi on yksi edelläkävijä maista luomassa näitä markkinoita, kertoo Multala. Niin, tällaista kuulumista Suomen puolelta. Ja sitten ajattelin kohta myös kertoa tuosta viruksesta, josta nyt niin kovasti on puhetta, niin Ylen puolelta löytyy sieltä, tai Yle, kun Suomen puolelta THL:n selvennystä tilanteesta. Ajattelin vähän kertoa siitä, kun tiedetään vähän tarkemmin sitten kohta.

Markus Perttula siinä sulaa laavaa. Sellainen sivu kuin usein kysyttyä hantaviruksesta ja sen leviämisestä löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta Suomesta, THL:n sivusto siis. Ja tässä tästä hantaviruksesta vähän tietoa nyt sitten. Hantaviruksen aiheuttaman taudin laajempi leviäminen Euroopassa on epätodennäköistä ja riski kansalaisille erittäin pieni. Risteilyaluksella levinnyt virus herättää kuitenkin huolta ja kysymyksiä, joista yleisimpiin THL:n asiantuntijat tässä vastaavat. Alustetaan tätä selvitystä tai tätä selontekoa. Ja kysymys ensimmäinen, mikä ihmisiä mietityttää, että mitä hantavirukset ovat ja millaisia tauteja ne aiheuttavat. Ja hantaviruksia on useita eri tyyppejä, jotka aiheuttavat erilaisia taudinkuvia. Etelä-Amerikassa tietyllä alueella esiintyvää hantaviruksiin kuuluva Andes-virus voi aiheuttaa vakavaa pääasiassa hengitystieoireista tautia, johon voi liittyä kuumetta, yskää ja joissakin tapauksessa myös pahoinvointia tai ripulia. Andes-virustartunnat ihmisissä ovat olleet hyvin harvinaisia, mutta todetuista tapauksista 20–50% on menehtynyt tautiin. Ja tätä Andes-virusta, siis Andes-virusta, ei luontaisesti esiinny Euroopassa. Euroopassa tavallisin hantavirus on pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa esiintyvä myyräkuumetta aiheuttava puumalavirus. Myyräkuume on itsestään paraneva kuumetauti, joita todetaan Suomessakin yli 1000 tapausta vuosittain ja johon kuolleisuus on erittäin harvinaista, kirjoittaa THL. Ja ihminen voi saada sitten tämän hantaviruksista niin tartunnan hengittämällä sisään hiukkasia, jotka ovat peräisin tartunnan saaneiden jyrsijöiden virtsasta, ulosteista tai syljestä. Ja näistä hantaviruksista vain Andes-virus, joka on keväällä 26 risteilyalukseen liittyvien tautitapausten vahvistettu taudinaiheuttaja, tämä Andes-virus, näitä hantaviruksia siis monta, ja tämä Andes-virus on niistä se, joka on nyt aiheuttanut näitä tauteja. Se on ainoa vahvistettu taudinaiheuttaja, tämä Andes-virus, joka voi tarttua ihmisestä toiseen. Andes-viruksen esiintymisalueella suurin osa ihmistapauksista on jyrsiä kontaktissa saatuja ja ihmisten väliset tartunnat ovat olleet hyvin harvinaisia. Tartunnat ovat vaatineet läheisen, pitkäkestoisen kontaktin sairastuneeseen henkilöön. Ja aiheuttamaan tämän taudin aiheuttamat oireet alkavat ihmisillä tavallisesti noin 2 viikon kuluttua tartunnasta, mutta aika voi vaihdella 1–6 viikkoa. Ja jokainen hantavirus liittyy tiettyyn jyrsijälajiin. Andes-viruksen isäntänä toimivaa jyrsijälajia ei esiinny Euroopassa. Tässä osa tästä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ajankohtaisesta infosta löytyy netistä. Ja sitten jatketaan tästä musiikilla. Kohta onkin jo uutisaika, kello pikkuhiljaa lähestyy kello 2:14 ja Linko Pii asialle tähän väliin.

0: No tästä Linkopista onkin sopia sitten mietteissään ajatella sitä eilistä iltaa, eilistä semifinaalia Euroviisuista puhe siis, jossa sekä Ruotsi että Suomi, Suomen Linda Lambenius ja Pete Parkkonen sekä Ruotsin Felicia pääsivät molemmat viisufinaaliin lauantaina 16. päivä sitten sitä finaalia, huomenna toinen semifinaali. Mutta Ruotsi ja Suomi ovat siis jo valmiina finaaliin ja tuo lanteet, siellä oli kyllä monenlaista lannetta näkyvissä, varsinainen spektaakkeli joka kerta tämä Euroviisu huuma. Ja kun katson, minkälaista kommenttia sitten tulee sosiaalisesta mediasta tähän Sveriges Radio Finskan sosiaalisen median alustoilla, niin katselin vähän, että miten tästä tykätty. No okei, Viron olisi pitänyt voittaa, oli joku sitä mieltä. Ja sitten ajattelen Suomen ja Ruotsin, niin aika lailla on ihmisiä paljon, jotka ovat sitä mieltä, että okei, Suomi tai Ruotsi, tai no Ruotsi mieluummin tai Suomi mieluummin, tai että tästä tulee ihan Suomi-Ruotsi-kamppailu, Finn-kampen. Suomi oli paras tai Ruotsi oli paras ja onnea molemmille ja spelaringen rooli, hei ja Finland och Sverige ja Finland är bäst ja tällaista, grattis Finland och Sverige. Jos haluat, niin tosiaan voit mennä itsekin kommentoimaan, katselitko eilen noita Euroviisuja ja mitäs tykkäsit. Voit vielä tässäkin lähetyksessä kommentoida, jos haluat, niin soittaa tuon puhelin vastaan, että miltä se sitten näytti loppujen lopuksi, kun sitä on kovasti ennakoitu ja puhuttu, että miltä se näyttää ja tulee lieskät siellä ja liehuuko hamehelma ja kuinka, niin mitäs tykkäsit ja kuinka se kestää sen Felicia naamari. Ilmeisesti se hänen lasinsa siinä olivat harjoituksessa menneet sen verran rikki, että hänen piti vähän pidellä niitä, etteivät niiden puronneet silmiltä pois, kun hän sieltä lavalta pois lähti, oli esityksensä hienosti esittänyt. Jos sinun on Euroviisusta jotakin vielä sanottavaa nyt justiinsa tänä päivänä, kun tässä on tämmöinen välipäivä, niin rauhoitat mieli ja ei kerro, että no niin, okei, analyysi tästä olisi, että sekä että hyvä näin, tai nyt jää puuttumaan joku maa, joka olisi pitänyt olla mukana ja voi ei. 08-784-2400. 08-784-2400. On puhelin vastaajan numero. Ei siihen mitään vastaan pistä. Kerro, kuka olet ja mitä asiaa. Voihan se asia olla muutakin kuin Euroviisuihin liittyvää. Ja tietenkin, jos et halua, että ääntäsi käytetään, että vaan sinun mielipiteesi tulee julki, niin kerro se siinä, niin ei sitten laiteta sinua turhaan radioaallolle niin sanotusti.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Eikö se olekin sopivaa, kun tässä on nyt Euroviisuissa sekä Suomi että Ruotsi mukana ja sitten puhelinlangat, josta Ruotsin puolelta suomalaistaustaiset voittavat laittaa sitten viestiä ja musiikkitoiveita sinne Suomen puolelle kesäkuun. Oliko se 5. päivä? Kyllä. Ja nyt meillä on enää Benjamin jäljellä, niin kun alkaa tuo uutisaika painaa tässä päälle. Ja uutisten jälkeen sitten puhutaan tuosta viime sunnuntaina sattuneesta traagisesta moottoripyöräonnettomuudesta, kun tuolla ratamoottoripyöräilyssä sattui sellainen kohtalokas onnettomuus. Yksi moottoripyöräilijä kuoli Falkenbergin ratamoottoripyöräilyn eli road racingin Ruotsin mestaruuskisoissa. Kuullaan siitä uutisten jälkeen.

0: my kind of terapiaa siinä ennen uutisia.
1: Kello on 2. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Hallitus esittää 17,5 miljardin kruunun kriisipaketin maailmanlaajuisen energiakriisin vuoksi. Muun muassa bensiinin ja dieselin veroa alennetaan 3 krunalla huoltoasemilla 1. heinäkuuta viiva 30. marraskuuta. Myös joukkoliikenteelle, maataloudelle ja lentoalalle suunnattua tukea on keskusteltu, mutta tällaisia toimenpiteitä ei esitetty tänään. Uudet vapaakoulut ei saa jakaa voittoa omistajilleen 5 vuoden aikana, tämä hallituksen ja ruotsidemokraattien uuden ehdotuksen mukaan. Voittojen jakamista koskeva kielto tulisi voimaan myös 3 vuodeksi omistajarakenteen muuttuessa ja 8 vuodeksi, jos koulussa on laatuongelmia. Kieltoa rikkovalle yksityiskoululle voidaan määrätä sakko. Tämän päivän ehdotus ei tarkoita yksityiskoulujen voittojen täydellistä kieltämistä. Euroopan unionin tuonti venäläisestä nesteytetystä maakaasusta oli suurempi kuin vuoden 1.4. kuin ennen Venäjän täysmittaista hyökkäystä Ukrainaan. Tästä kertoo AFP viitaten Institute of Energy Economics and Financial Analysis -tutkimuslaitoksen raporttiin. Venäjän kaasutoimitukset EU:hun ovat käytännössä pysähtyneet, mutta useat EU-maat, kuten Ranska, Espanja ja Belgia, ostavat kaasua säiliöaluksilta. EU on luvannut lopettaa kokonaan venäläisen kaasun ja öljyn tuonnin vuoden 2027 mennessä. Yli 1/3 suomen kielen hallintoaluekunnista ei tarjoa muistisairaille vanhuksille lain mukaista suomenkielistä vanhusten hoitoa, paljastaa Sveriges Radio Finskan kartoitus. Suomen kielen hallintoalueessa on 66 kuntaa, joiden pitäisi tarjota kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielistä vanhusten huoltoja sitä pyytäville. Tukholman naapurikunnassa Haningessa suomenkielisiä dementiahoitopaikkoja ei ole. Anne Österlundin muistisairas äiti asuu siellä ruotsinkielisellä hoivaosastolla. Anne on tyytyväinen hoivakodin henkilökuntaan, mutta toivoo, että joku heistä osaisi suomea.
2: Suomen kielellä hän pystyisi joka tapauksessa kertomaan asiat paremmin. On se sitten niin kuin suihkussa käymistä tai lääkkeiden ottamista tai mitä kohtaa sattuu tai jotain, mitä hän ei välttämättä sit osaa juuri sillä hetkellä sanoa.
1: Haningen vanhuspalvelusta vastaava päällikkö Elisa Reinikainen sanoo, että kunnalla on ollut suuria vaikeuksia rekrytoida suomenkielistä henkilökuntaa. Nyt kunta aikoo antaa nykyiselle henkilökunnalle mahdollisuuden opiskella suomea työajalla Äldreomsorgslyftet-hankkeen kautta.
3: No se on tietenkin vaikeaa, että jos ei pysty kommunisoimaan henkilökunnan kanssa joka päivä, että juuri sen takia katsotaan, että jos henkilökunta olisi motivoitunut lukemaan suomen kieltä.
1: Toimittaja oli Kaisa Vuonokari ja researchin teki Erik Weber. Kotona kuolleiden ja vasta vähintään 1 kuukauden kuluttua löydettyjen henkilöiden määrä kasvoi viime vuonna. Tämä käy ilmi Oikeuslääketieteen laitoksen uusista tilastoista. Viime vuonna kotonaan kuolleina löydettiin 309 henkilöä, kun vuonna 2024 luku oli 281. Suurin osa tapauksista koski miehiä ja suurin kasvu näkyy Tukholman läänissä. Tilastot perustuvat Oikeuslääketieteen laitoksen poliisin toimeksiannosta tekemiin kuolemantapaustutkimuksiin. Siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja iltapäiväohjelman juontaa, missä vuoroa täällä jatkaa Ulla Rajakisto täällä Uddevallassa. Ja me tässä kohta puhumme vähän tarkemmin tästä Sveriges Radio Finskan selvityksestä, joka koskee suomenkielistä vanhusten hoitoa. Ja kuullaan sitten myös tästä ratamoottoripyöräilyssä tapahtuneesta kohtalokkaasta onnettomuudesta, jossa sunnuntaina yksi moottoripyöräilijä kuoli. Samaan kisaan osallistui myös Mika Surakka Kungälvistä ja kuullaan, mitä hän tästä tilanteesta kertoo. Ja musiikkia tietenkin mukaan myös. Olisiko Lamania Alma hyvä tämän kohtaan? Nyt se soi.

0: Alman esitys La Money, rahasta kyse siinä, ainakin englanninkielisen tittelin mukaan. Palaudetaanpa nyt hetkeksi tähän Sveriges Radio Finskan selvitykseen, joka koskee suomenkielistä vanhusten hoitoa. Tästä asiasta kertoo enemmän research, eli tätä selvitystä tehnyt Erik Weber.
1: Sveriges Radio Finska tekee juuri nyt selvitystä, joka käsittelee suomen kielistä vanhusten hoitoa. Ja täällä studiossa mun kanssani on tällä hetkellä meidän researcher Erik Weber. Tervetuloa mukaan, Erik.
2: Kiitos.
1: No, mitä te olette tehneet? Kerro.
2: Olemme lähettäneet kyselyn niille 66 kunnalle, jotka kuuluvat suomen kielen hallintoalueeseen. Eli kunnille, joissa lain mukaan pitäisi voida saada vanhustenhoitoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi, jos sitä toivoo. Ja kysymme kunnilta, onko heidän hoivakodeissaan paikkoja, joissa muistisairaat voivat saada hoivaa suomeksi siinä laajuudessa, kun laki edellyttää.
1: Ja miksi niin kuin päätitte kysyä juuri niin kuin muistisairaista?
2: No, kaikilla näissä kunnissa asuvilla ikäihmisillä on lain mukaan oikeus saada vanhustenhoitoa suomeksi, jos he sitä pyytävät. Mutta muistisairauden kohdalla on tavallista, että aikuisena opittu kieli alkaa heikentyä ja jopa kadota. Ja siitähän voi tulla isoja vaikeuksia arkeen, jos ruotsin kieli on kadonnut ja hoivakodin henkilöstö ei osaa suomea.
1: No, kerro myös, Erik,

0: Isän Ullasta, joka muistisairauden takia oli menettänyt ruotsin kielen. Hänet sijoitettiin hoivakotiin, jossa ei ollut suomenkielistä henkilökuntaa, vaikka kunta kuului suomen kielen hallintoalueeseen. Ja tässä dokumentissa Tiina kuvaa, miten hänen äitinsä vetäytyi tuossa hoivakodissa omiin oloihinsa ja masentui.
1: No, mitä niin kuin muuta tästä tavallaan niin kuin aiheesta tiedetään, että onko tehty jotain muita tutkimuksia vai?
0: Kyllä. Olemme haastatelleet Mirkka Södermania, joka on hoitotieteen lehtori Mälardalenin yliopistossa. Ja hänen tutkimuksessaan on nähty, että suomenkieliset muistisairaat ikäihmiset, jotka päätyvät ruotsinkieliselle osastoille, he eristäytyvät useammin. Levottomuus niihin, jotka pääsevät suomenkieliselle osastoille.
1: Tästä aiheesta, niin mitä me kuullaan seuraavaksi?
0: Joo, no ja osassa niistä on ollut suuria ongelmia suomenkielisen dementiahoidon ja niistä kuulemme lähiviikkoina.
1: Tosiaan siis Sveriges Radio Finska tekee juuri nyt selvitystä, että olit mukana täällä aamuohjelmassa.
0: Kiitos.
2: Aamuohjelman Weberiä ja tosiaan pitkin tässä lähipäiviä niin lisää tietoa vanhusten hoidosta, SR Finskan selvitys. Ja tuon Erik Weberin mainitsema dokumentti sitten. Tässä siitä vähän lisätietoa.
3: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
4: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia. Tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
3: Se masentuu.
5: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
4: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
2: Ja nyt Joe L. ja Robin Pakkaleen ja mitä sä teet täällä. Ja sitten kuullaan Saagasta, joka käy töissä juuri nimenomaan vanhusten hoidossa. Suomenkielisen dementiahoidon tärkeydestä siis kohta jatketaan.

0: mitä sä teet siinä sitä, otetaanko vielä, kerronko vielä, siinä oli yhdessä Robin Pakkalenin kanssa tämä Joe L. Niin tosiaan tämä vanhustenhoitoasia, nyt jatketaan suomenkielisen dementiahoidon tärkeydestä täällä Ruotsissa ja kuullaan Saagaa, joka on töissä Sigtunan Arhemin vanhustentalon suomenkielisellä osastolla ja kertoo nyt tästä työstään.
1: Minun nimi on Saaga ja minä olen täällä töissä 6 vuotta taaksepäin täällä vanhustenkodissa Arhemi suomalaisessa osastolla.
2: Ja mitä teet täällä?
1: No mä oon alihoitaja ja minä niin kun autan noita vanheksia. Tää niin kun auttaa niitä pesemään ja laittaa vaatteita päälle ja auttaa niitä antaa ruokaa ja kaikkea tuommoista. Ja sit niitä on pari täällä, jotka pystyy pärjää aika hyvin. Että me niin kun ollaan vaan siinä tukena.
2: Jos esittelisit tätä paikkaa, työpaikkaasi jollekin, joka ei tiedä tästä yhtään mitään, niin mitä kertoisit?
1: Oi, mikä kysymys. Toi oli vaikea kysymys, ei. Mitä mä kerson? Joo, että meillä on täällä Sigtunan kunnalla suomalainen osasto vanhusten kodissa. Ja että me pidetään tämän suomalaisen kulttuurin niin paljon kuin mahdollista. Ja me voidaan, niin kuin, meillä on täällä ruotsinsuomalainen päivä, mitä me vietetään, ja sitten meillä on Suomen itsenäisyyspäivä joka vuosi, ja meillä tulee yksi laulaja tänne, karaoke, Lauri Kuusinen, ja me yritetään piettää tämän niin Suomen kulttuuriin, niin kun, että ne muistaa tämän, mitä niillä on ollut lapsuudessa ja muuten. Et isommat suurimman osa tämän perinteinen suomen kielen. Kato, kun niistä tulee vanhuksista, tulee huono muisti ja kaikkea tämmöistä, että ne menee niinku taaksepäin oman kielen kanssa.
2: Mikä sinulle henkilökohtaisesti on parasta, kun olet täällä töissä?
1: No se on se suomen kieli, että pystyy niinku säilyttämään sen suomen kielen omasta puolesta.
2: Mitä voit kertoa tavallisesta päivästäsi, miltä se näyttää?
1: Et antaa tukea niille vanhuksille, mitä ne ei pysty tekemään, mutta monet pystyy niinku itse tehdä, mitä ne pystyy tekemään. Ja sitten, että meillä on niitä aktiviteetteja. Ja sitten me juodaan kahvia, luketaan lehtiä, ollaan ulkona kävelemässä ja meillä on paljon musiikkia ja meillä on sitten voimistelua. Ja sitten me mennään sinne isolle salille, Solglänta, niin mennään sinne Pariisiin, haluaa aina mennä syömään lounasta.
2: Ja millä kaikilla tavoin tämä suomalaisuus näkyy täällä?
1: Ei, kun meillä on ainakin tämä meidän karaoke, Lauri Kuusinen, joka tulee meille laulamaan ja piettää karaokea. Ja sitten se on 1 kerta kuukaudessa täällä. Ja sitten meillä on, me käytetään paljon Suomen radiota, ruotsinkielinen Suomen radiota käytetään. Ja paljon suomalaista musiikkia. Ja sitten meillä on aika paljon suomalaisia lehtiä, mitä me luetaan yhdessä. Ja sitten meillä on niinku täällä osastossa niinku vähän suomalaisia tavaroita, mitä ne muistaa. Niinku.
2: Kerro joku esimerkki suomalaisesta tavarasta.
1: No muumimukit. Muumimukit, mutta me yritetään saada enemmän niinku aito suomalaisia tavaroita. Ja toivottavasti me saadaan.
2: Onko joku asia, jonka haluaisit vielä tästä paikasta ja työstäsi kertoa?
1: Mä voisin sanoa, että mä viihdyn paljon täällä, kun on suomalainen osasto. Ja mä voin niinku piettää omani kieleni. Ja sitten, että mä tykkään paljon, että me pystytään auttamaan niitä vanhuksia, kenellä on se suomen kieli. Ja sitten myös niinku pitää tämä perus, niin kuin mä sanoin, peruskieli ja nämä perusjutut, mitä suomalaiset tekee. Niin kuin meillä on nyt pääsiäinen tulossa, me syödään memmaa, niin kuin perinteinen memma. Niin kuin, ja sitten jouluna meillä on ainakin aina suomalaisia ruokia, mitä me saadaan tilata. Ja niin kuin mä sanoin ennenkin, että ruotsalais-Suomen me vietetään ja itsenäisyyspäivää.
0: Sigtunan Arhemin vanhusten talon suomenkielisellä osastolla oli käynyt Jorma Ikäheimo. Ja tulipa tässä mieleeni, että kuulin tällaisen tarinan. Siitä on nyt jo vähän aikaa, noin just vuoden päin tai 2 tai 3. Joka tapauksessa, kuinka sitä vanhus ilahtuu, jos laulaa sen syntymäpäivän onnittelun. Onnenkyyhky lentää tai paljon onnea vaan suomeksi samalla kun mummo syö aamupuuroa ja hihittää siinä, että ties koska on viimeksi kuullut, että hänelle lauletaan se syntymäpäivälaulu, joka ehkä hän on kuullut lapsena ties kuinka monena syntymäpäivänä ja siinä on välissä sitten monta vuotta, kun ei ole sitä kuullut ja sitten sen yhtäkkiä kuulee, niin kyllä se herättää hyvän mielen niin vanhuksessa kuin siinä laulajassakin.

0: Kyllä ne keksii kaikenlaisia hyviä nimiä. Nämä bändeillensä myrtsi on tässä ajatuksen tasolla. Mä en tiedä tässä, että olisiko keksisikö kukaan laittaa niin kuin läyhäri vaikka, tai mitä mä vielä sanon, aimuntelija. No, pikku vinkkeinä vaan, mutta jätetään ne siihen ja musiikista toisenlaiseen musiikkiin, euroviisuihin. Tässä oli aikaisemmin puhetta siitä, että sekä Suomen että Ruotsin euroviisuedustajat ovat sitten mukana lauantain finaalissa. Ja kyllä aika moni katseli varmaan eilisiltana semifinaalin, jossa sekä Ruotsi että Suomi olivat mukana. Ja tosiaan molemmat pääsivät jatkoon. Ulla-Maija on hyvä, kun Ulla-Maija kertoo myös radiossa, että tosiaan minkälainen tilanne hänellä siellä on. Ja voi hyvänen aika, minkälainen euroviisufani tämä Ulla-Maija onkaan.
1: Hyvää iltapäivää, Ulla-Maija soittaa tältä Vendöstä. Kyllä katsoin koko Mellon eilen illalla ja melkein puoleen yöhön se meni, että tänään vähän väsyttää, mutta ei se haittaa. Kyllä katson kyllä ihan loppuun asti ja olen kyllä semmoinen Mello-fani ja nerdi, että olen seurannut ensimmäisenä. Muistaakseni oliko ne ensimmäiset silloin vuonna 1956, kun oli tämä italialainen, hän lauloi, italialainen 17-vuotias tyttö, joka lauloi tämän Nonoletta. Ja en muista kyllä, että onko jäänyt yhtään vuotta väliin, että en olisi katsonut. Ei ainakaan nyt muistu mieleen. Että kyllä on kiva katsoa noita melloja. On kyllä edustava pari ja hyvin laulavat. Hyviä esiintyjiä on nämä Linda ja Pete. Mukavaa iltapäivän jatkoa kaikille. Heido.
0: Kiitos sinulle ja sellaista levollista iltapäivää tänään. Ja sitten jaksataan taas sitten vaan huomisiltana taas, vai mitä Ulla-Maija? Entä sitten Levyseppä perjantaina ennen Euroviisu-finaalia lauantaista sellaista? Mitäköhän siellä?
2: Moi! Kysymys. Mitä yhteistä on joulupukilla, lampun hengellä ja Levysepällä? No, joulupukki on töissä kerran vuodessa. Lampun henki oli aktiivinen viimeksi muutama sata vuotta sitten. Mutta Levyseppä takoo toiveita pajallaan joka perjantai vuodet ympäri. Että näin! Laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Levyseppä-päivä.

Pellot on mustat kuin öistä merta, täynnä hikeä, syydä verta. Pellot on hiljaa, kurjet huutaa, aura muuttajien.

200 vuotta kansat vaeltaa, mitä suotta. Nyt on aika ketju katkaista, viimeinen aamu tässä talossa. Kävelen pitkin joen rantaa, löysin pätkän piikkilankaa. Vesi nousee, vesi laskee.

Pekka Nisun jatkajaan sisältyy paljon sitä historiaa, maataloushistoriaa. Ja nyt Jannika Peeltä keho muistaa ja sitten kuullaan tuosta viime sunnuntain ratamoottoripyöräily onnettomuudesta.

0: Tot.
1: Jannika B., keho muistaa. Viime sunnuntaina Falkenbergin ratamoottoripyöräkilpailun eli road racingin Ruotsin mestaruuskisoissa eli SM:ssä tapahtui kohtalokas onnettomuus, jossa yksi moottoripyöräilijä kuoli. Ja tähän samaan kisaan osallistuu myös Mika Surakka Kungelvista. Hän aloitti tuon ratamoottoripyöräilyharrastuksen tosissaan vasta muutama vuosi sitten, vaikka moottoripyörät ovat aina kiinnostaneet ja nyt hän oli lähellä tuota onnettomuutta.
2: Siinä on paljon hermoja ja jännitystä ja kaikkea mukana. Ja kai se on se justiinsa, mikä vähän kutittaa siellä. Että saa ajaa lujaa ja ei tarvitse pelätä vastaan tulevia tai elukoita tai soraa tai muuta vaaroja, mitkä vie monen moottoripyöräilijän hengen ihan tällä liikenteessä.
1: Hmm. Ja nyt sitten Ruotsin mestaruuskisoissa sattui sellainen onnettomuus, että siinä yhden moottoripyöräilijän henki sitten meni. Ja siinä olit ilmeisesti aika lähellä sitä tilannetta.
2: Joo, kyllä. Mä ajoin ihan ensimmäisen kisani tässä Open 1000 luokassa. Ja meitä oli siinä sarjassa noin 25 siinä lähtölinjalla sunnuntaina ja siinä kun ne valot sammuu, niin kaikki lähtee samaan aikaan täyttä vauhtia sinne ensimmäiseen kurviin. Ja se mitä siinä tapahtui oli, että siinä lähtölinjan aika siellä etuosassa yksi moottoripyörä sammui ja jäi paikalle. Ja semmoista joskus voi sattua, että kun siinä on paljon hermoja ja jännitystä joka kuskilla, että kytkin pääsee vähän liian nopeasti ja se sammuu siihen. Ja sieltä sitten takkaa tuli yksi moottoripyörä, se on vaikea nähdä, että siellä yksi on paikallaan ja se ajoi siihen sen pyörän, kolaroi siihen paikalla seisovaan pyörään ja kaatui ja liukui siinä radalla sitten ja joutui kolmannen pyörän alle.
1: Se on varmasti ihan hirveä tilanne ja niin kuin tuossa alussa sanoit, että kuitenkin siitä on tehty mahdollisimman turvallinen siitä kilparadasta.
2: Kyllä. Se on, vaikka nyt tämä oli vakava ja traaginen onnettomuus, niin tämä laji tai urheilu on kuitenkin aika turvallinen. Että, ja kyllähän siellä sattuu onnettomuuksia, mutta ei onneksi näitä kuolin onnettomuuksia. Varmaan 4-5 vuotta sitten sattui viimeksi radalla ja just Falkenbergin moottoriradalla 59 vuotta sitten kuoli viimeksi ihminen, kun rata aukastiin. Meillä on, siellä on paljon ihmisiä, ketkä auttaa toisia ja on ihmisiä, kenen kanssa voi puhua. Ja Sveemo, mikä on tämä Ruotsin moottoriliitto, niin niillä on kanssa, ne tarjoaa kans tukea ja tämmöistä, jos tarvitsette. Mutta kyllähän sitä vähän ajattelee, kun sieltä lähti pois.
1: Näitkö sä siinä jotakin, mitä voitaisiin tehdä, että ei tulisi tällaisia vaarantilanteita?
2: Nämä startit on, niin kuin nyt ikävä kyllä nähtiin, niin vaarallisia. Että ehkä sitä voisi tätä starttiproseduuria vähän kahtoa, että kannattaako olla näin monta starttilinjalla tai voisiko sen startin tehdä jollakin muulla tavalla, että saisi sen startin turvalliseksi.
1: Taitaa olla vähän niin, että urheiluun kuuluu se riskinotto aika moneen lajiin.
2: Kyllä ja siinä me kyllä se kaikki meistä tietää ne riskit, mutta luulisin, että saattaa tulla joku muutos tulevaisuudessa näihin startteihin.
1: No kun sinä nyt ajattelet omaa uraasi ratamoottoripyöräilijänä, niin minkälaisia ajatuksia sinulla siitä nyt on?
2: No joo, on tämä vähän tämä starttihomma, niin nyt niin kuin tietää vähän enemmän siitä, että se on vähän on semmoinen huono tunne siitä. Mutta ensi viikolla ajetaan taas, että tuolla Skånessa Knutstorpissa, että jatketaan ajamista. Tämä on muuten aika turvallinen, niin kuin, että kaikki suojavarusteet ja viime vuodesta lähtien on pakollista käyttää tämmöistä airbag-turvaliiviä. Ja on hyvä, että se, se suojaa hyvin kylkiluita ja selkää ja niskaa. Ja, että turvallisuus on aina keskiössä, vaikka se ehkä hurjalta näyttää. Mutta se on, radatkin on tehty niin kuin silleen, että sieltä jos ulos ajaa, niin se on ne suunniteltu ne radat silleen, että siellä ei yleensä pahemmin niin kuin, näille kuskeille. Että paremmin pyörät hajoo enemmän kuin kuskit. Että.
1: Oletko sinä saanut kommentteja tuttavilta, että täällä ei enää mene takaisin radalle?
2: Vaimo oli siellä ja mun vanhemmat oli siellä, että ei ne niin hirveän innoissaan ole tästä tämän viikonlopun jälkeen, että mutta tämä on tosi harvinaista. Tämä on vähän niin kuin semmoinen haihyökkäys, että monet pelkää, mutta se hyvin harvoin tapahtuu jotakin, että turvallisempaa siellä radalla on kuin tuolla liikenteessä.
1: Näin kertoi Mika Surakka Kungälvistä. Hän oli mukana sunnuntaina Falkenbergin ratamoottoripyöräilyn, eli tuon road racingin Ruotsin mestaruuskisoissa, jossa sattui kohtalukas onnettomuus. Siinä yksi moottoripyöräilijä kuoli. Kerron vielä, että Mika Surakka aloitti ratamoottoripyöräilyn vasta noin muutama vuosi sitten, 23, mutta hän on aina ollut kiinnostunut kaksipyöräisistä, joten hän kyllä tämän ajamisen osaa. Ja hän sai tuon road racing lisenssi viime vuonna ja nyt on alla sitten lisenssiajoihin tarkoitettu moottoripyörä ja ura jatkuu.

Iida Pauli ja Kalle Lindroth. Ja tämä elämänkäsittelyä tuolla tavalla. Huijalta on Flygasommen riippakappale seuraavana. Mm. Sitten mä ajattelin, että kun se on, riekko tuossa on puheeksi tullut, niin luo Suomen luonnosta viimeisin numero, niin sieltä pienen lohkaisun, noston, pätkän, muutaman rivin, asian, no joo, jotain sellaista kohta.

Niin tämä, tätä voi vaan ihmetellä, että miten se sitten menee. Suomen Luontolehdessä Marko Leppänen, kirjoittaja, ja hän on maantieteilijä ja tietokirjailija Helsingistä, ja kirjoittanut tämmöisen kolumnin tässä, jossa puhutaan, että ihmettelen, siis olen. Platon ja Aristoteles pitivät ihmettelyä kaiken filosofian alkuna ja tietämisen lähtökohtana. Ja pienen sitaatin tästä. Vuonna 2020 julkaistussa tutkimuksessa osa osallistujista ohjattiin luontokävelyllään kokemaan ihmetystä, osa vain kulkemaan. Ihmettelijät kokivat enemmän iloa, vähemmän egokeskeisyyttä ja arjessaan myös vähemmän kuormittuneisuutta. Ja kyllä, heidän hymynsä todennetusti voimistuivat tästä ihmettelevästä luontokävelystä. Platon ja Aristoteles pitivät siis ihmettelyä kaiken filosofian alkuna ja tietämisen lähtökohtana. Ja Marko Leppänen kertoo tässä, kuinka hän jäi ihmettelemään siitä, kun puun sisällä oli kasvanut oma pieni puu. Sellainen, jota sanottiin poikaoksaksi. Eikä hän tiedä ilmiölle syytä edelleenkään, mutta edelleenkin hän ihmettelee sen poikaoksan syntymistapaa ja merkitystä. Ehkä jonain päivänä hän sitä ymmärtää, mutta sitä ennen ihmettelen sitä ilolla, päättää Marko Leppänen tämän tarinansa. Ihmettelen, siis olen. Ihmetellään tätä luontoa ja muutenkin.

0: Jemina. Ja sitten vielä tässä ennen kuin lopetetaan P2 ja P6 lähetys tältä päivältä, niin otanpa Dagens Nyheter lehdestä tältä päivältä sellaisen tarinan, kun että tutkijat ovat nyt sitten tutkineet, että miksi miehet mielellään istuvat jalat levällään ja naiset sitten jalat yhdessä kiinni. Sitä ovat tutkineet muiden muassa Petri Kajonius tuolta Lundista. Ja tämä ei nyt ihan oikeasti selviä siitä, että mikä se mahtaisi olla, mutta täällä yksi nainen kertoo, että kyllä hän aina pitää huolta siitä, että hän tuuppaa ne jalat sillä tavalla, että hän siihen haluaa istua, että hän ei siihen millään lähde. Että pitää ottaa toinen huomioon, jos istuu liian leveästi eikä siihen mahdu. Niin, onko sinulla semmoinen tapa? Huomaan nimittäin äsken, että minäkin istun sillä tavalla jalat levellään. Ei se välttämättä ole sitten, mutta sen nimi on mansplaining, eli jalat levällään. Kerropa, mikä siinä on oikein? Jatketaan tuota tutkimusta, kun se ei ihan selvinnyt, että mitä varten miesten pitää istua sillä, kun ei se selvästikään ole mikään tämmöinen fysiologinen juttu, että olisi pakko sen takia istua sillä tavalla. Voisi se mukava muutenkin olla vähän leveämmin vai? Mä en oikein tiedä. Kerrohan 087842400. Mikä siinä on syynä, että miehet niin mielellänsä istuu jalat levällään? Onko se semmoinen tilan ottaminen? Eikö naiset sitten halua ottaa tilaa itsellensä? Tai pitää niinku semmoista pientä, mitä nyt sanottiin silloin, kun tämä pandemia alkoi Suomessa, niin meidän tiedä, kun pari metriä pitäisi pitää väliä, niin suomalaiset olivat, että niin kuin lähelle pitäisi mennä. Mutta kun sitä tapahtuu joka puolella, että miehet jalat levällään istuu, niin se olisi mielenkiintoista tietää. Mahtaako kuuntelijoista löytää siihen kokemusasiantuntijuutta? Osoita, että sellaista löytyy. 087842400.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi. Ibland på svenska.
0: Ja Eppu Normaalin murheellisten laulujen maa päättää tämän tuntin. Me jatketaan sitten ekkutuutisilla ja muilla asioilla ja uutisilla 3 jälkeen digitaalisesti. Sveriges Radio Finskan iltapäivä jatkuu siis 10:05 asti.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Jaa, Asko, tuota säännöstä tuossa kuuntelin, niin mitenkä se nyt mahtaa olla, jos ottaa tämän vanhan kansan tietämyksen, niin kuin bundepraktikan, täällä Ruotsissa sanotaan, niin tänään perinteen mukaan, että jos tänään paistaa aurinko, niin se on maataloudelle ja maanviljelijälle hyvä juttu. Ja on olemassa sellainen sanonta kuin, että on solen skiner i dag blir årsväxten god, regn vårdar missväxt. No, se oli ennen vanhaan se. Nyt on nyt ja kohta kuullaan, mistä uutisissa puhutaan suomeksi. Aurora tässä välissä, viaton.

0: viattomasti siinä Aurora. Otetaanpa tässä Janne Saariston kanssa vähän uutisotetta. 12-vuotias tyttö on ilmeisesti nyt sitten todettu syylliseksi.
1: Joo, Burosissa hän on käräjäoikeuden mukaan heittänyt kaksi käsikranaattia, jotka ei lauennut. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on saapunut Kiinaan 2 päivän vierailulle siellä. Ja Ranskassa on noin 1700 ihmistä karanteenissa risteilyaluksella Bordeauxn satamassa sen jälkeen, kun niin sanottu Winterkrieg-hyykkä on puhjennut aluksella. Suomenkielisiä uutisia kuulet 3:30 taas.
0: Ai siis ihan risteilyalueeksi. Tässähän rupeaa miettimään näiden risteilyalusten niin, täyttyä, niin. Että ollaanko ihan tyytyväisiä vaan, että ollaan täällä maan kamaralla toiseksi.
1: Joo, tällä kertaa se on vähän lievempi sairaus kylläkin, mutta ehkä tarttuvampi. Mutta en tiedä.
0: Ja tutumpi sillä tavalla. Mitenkäs tämä käräjäoikeuden tapaus, että, tai siis että tämä 12-vuotias tyttö todettiin syylliseksi, saako hän siitä myös jonkin rangaistuksen?
1: Ei, vaan tämä on ihan niin kuin, että se todetaan syylliseksi, kun hän on alle 15-vuotias, niin häntä ei niin kuin tuomita.
0: Mutta vahva markkieraus, että
1: aivan.
0: Tämä oli väärin. Hyvä, kiitoksia sinulle ja puolelta sitten lisää uutisia.
1: Joo, kiitti.

0: jutun, jossa kerrotaan, mitä siinä oikeastaan lauletaan tässä liekin heittimessä, että voiko tosiaan kiimaan kuolla, ja sen kun sitten kääntää englanniksi, niin ovat siinä olleet kovin riemastuneen ja hämmästyneen näköiset, että oikeastikko, niinkö siinä lauletaan, että jopa joo. Suomeksi on soveliasta laulaa ja miettivät, onko se sitten ihan samanlainen juttu sitten, jos se tapahtuisi. Ei kun, ollaanko Suomessa tätä mieltä, että se ei mitään, siitä voidaan ihan hyvin laulaa. Ja, joo, kyllä, mikä ettei. On vähän hauska katsoa, kuinka toiset ovat niin pöllämystyneen näköisiä, että näin voidaan laulaa, että niinkö se menee. No niin paljon siellä on sitten sellaista, että välillä ei käännetä yhtään mitään. Eilen kun katselin, niin joku oli käännetty, niin sitten joku ei. Ja välttämättä ymmärrän yhtään mitään välillä, että mitä hän mahtaa laulaa, että kaipa itse tietävät. Ja se ehkä sitten se sisältö oli välttämättä vaan se esitys ja millä tavalla se menee. Ja sitten olen näkevinen jossakin, että tämä Ruotsin edustajalla olisi ääni ollut aamulla poissa, mutta tässä nyt on vielä useampi päivä, että Felicia saisi äänensä takaisin. Tällaisia uutisia.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Arvaatteko, mikä laulu seuraavana tässä soi tai kappale? Musiikkiteos. Alkaa L:llä. Kyllä. Liekin heitin.

0: Kekkonen. Ja SR Finskan kuuntelijoista tämä viisufani Ulla-Maija. Niin, varsinainen viisufani, hän kertoi siitä puhelinvastaajassa äsken, niin pistetäänpä tähän perään nyt tarina, joka voi kuulla useammankin kerran. Siis 70 vuotta siitä on, kun euroviisut aloitettiin, ja Ulla-Maija oli heti mukana.
1: Hyvää iltapäivää, Ulla-Maija soittaa tältä Vendöstä. Kyllä katsoin koko mellon eilen illalla ja melkein puoleen yöhön se meni, että tänään vähän väsyttää, mutta ei se haittaa. Kyllä katson kyllä ihan loppuun asti ja olen kyllä semmoinen mellofani ja nerdi, että olen seurannut ensimmäiset, muistaakseni oliko ne ensimmäiset silloin vuonna 1956. Oli tämä italialainen, hän lauloi, italialainen 17-vuotias tyttö, joka lauloi tämän Nonoletaa. Ja en muista kyllä, että onko jäänyt yhtään vuotta väliin, että en olisi katsonut. Ei ainakaan nyt muistu mieleen. Että kyllä on kiva katsoa noita melloja. On kyllä edustava pari ja hyvin laulavat, hyviä esiintyjiä on nämä Linda ja Pete. Mukavaa iltapäivän jatkoa kaikille. Heido.
0: Olisi joskus kiva kuulla Ulla-Maijalta ehkä tässä päivinä vähinä, kun tässä euroviisut on meneillään. Vähän enemmän näistä, että mikä vuosi oli erityinen vuosi, mikä erityisesti painoi mieleen tai alkoi harmittaa tai tämmöistä. Joskus ehkä sitten. Nyt pistä tälle.

0: tämän päivän ja lähipäivien aiheista tärkeä tärkeä selvitettävä on tämä muistisairaiden vanhusten suomenkielinen hoiva täällä Ruotsissa. Täällä on 66 Ruotsin kuntaa, joissa on oikeus saada kokonaan tai ainakin olennaisilta osin suomenkielistä vanhustenhoitoa. Ja nyt Sveriges Radio Finska on selvittänyt, että onko näillä kunnilla muistisairaille suomenkielistä hoivakotipaikkaa.
1: Odota, vedä käsi pois.
2: Monet kunnat eivät tarjoa muistisairaille vanhuksille lainmukaista suomenkielistä hoivaa, paljastaa Sveriges Radio Finskan selvitys.
1: No moi, hyvä.
2: Yksi kunnista on Haaninge, jossa Seija Österlund asuu ruotsinkielisessä hoivakodissa.
1: Se on tosiaan kuuma.
3: Joo, ja sä oot ihan kylmä.
2: Pirkko Sinkkonen vierailee muistisairaan ystävänsä Seijan luona. Aurinko paistaa ikkunasta ja Pirkko auttaa Seijaa riisumaan lämpimän paidan päältään.
1: Hei, hei, hei, hei, hei. Mitä se haki? Se halusi vaan nähdä, että sinä voit hyvin.
2: Seija on puhunut sujuvaa ruotsia, mutta on muistisairautensa vuoksi menettänyt yhä enemmän ruotsin kielen taitoaan, eikä henkilökunnasta kukaan osaa suomea.
1: Ei ne ymmärrä toisiaan. Joskus ne on täälläkin sanonut, että hyvä kun tulit, mennään kysymään Seijalta, mitä hän halusi. Mutta sitten kun on muistisairas, niin sitten kun minä tuun, ja kysyn, mä eihän enää muistakaan, mikä se asia oli.
2: Seija asuu yhdessä niistä Ruotsin 66 kunnasta, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi, jos sitä pyydetään. Yli kolmannes kunnista kertoo Sveriges Radio Finskalle, ettei niillä ole hoivakodeissaan muistisairaille paikkoja, joissa vanhustenhuoltoa voitaisiin antaa suomeksi niin paljon kuin laki vaatii.
1: Hei Anne.
4: Okei.
1: Anne on siellä puhelimessa.
2: Pirkko auttaa Seijaa soittamaan Espanjassa asuvalle tyttärelleen Anne Österlundille.
3: Huomenta Anne. Ootko ollut terveenä?
2: Anne on tyytyväinen äitinsä hoivakotiin ja sen henkilökuntaan. Ainoa toive on, että joku heistä osaisi suomea.
4: Suomen kielellä hän pystyisi joka tapauksessa kertomaan asiat paremmin. On se sitten niin kuin suihkussa käymistä tai lääkkeiden ottamista tai mitä kohtaa sattuu tai jotain, mitä hän ei välttämättä sit osaa juuri sillä hetkellä sanoa. Mun mielestä se pitäisi olla niin kuin laki sanoo.
2: Elisa Reinikainen on Haaningen vanhuspalveluista vastaava päällikkö.
5: No se on tietenkin vaikeaa, että jos ei pysty kommunisoimaan henkilökunnan kanssa joka päivä, että juuri sen takia katsotaan, että jos henkilökunta olisi motivoitunut lukemaan suomen kieltä.
6: Eikä jää.
2: Reinikainen sanoo, että kunnalla on ollut suuria vaikeuksia rekrytoida suomenkielistä henkilökuntaa. Nyt kunta aikoo antaa nykyiselle henkilökunnalle mahdollisuuden opiskella suomea työajalla Äldreomsorgslyftet-hankkeen kautta. Haaningen eläkeläisyhdistys Reipas on vaatinut sitä jo pidempään. Lisäksi tiedotusta oikeudesta suomenkieliseen hoivaan aiotaan parantaa.
5: Niin juuri, että on oikeus saada vanhustenhuoltoa olennaisesti suomen kielellä.
2: Ja milloin sä luulet, että pystytte noudattamaan lakia?
5: No ainakin tämä informaatio-osa on paljon helpompi, että sen voimme jo nyt ennen kesää luvata, mutta että meillä on tarpeeksi henkilökuntaa, se on todella vaikea haaste, että siinä meidän pitää todella miettiä, miten voimme enempi tehdä töitä sen suhteen.
1: No niin, se ja me lähdetään nyt ja me taas muutaman päivän päästä tulen sinua katsomaan.
3: Tervetuloa.
2: Erik Weber ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Jatketaan tämän selvityksen purkamista tämän lähetyksen aikana ja sitten myös myöhemmin, koska tässä on kyllä paljon sellaista selvitettävää. Niin, ja sitten on tämä dokumentti, joka käsittelee itse asiassa aika samaa asiaa ja hyvinkin samaa asiaa, kun Tiina näiti hiljeni.
7: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
8: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
7: Se masentuu.
9: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
8: Kuuntele dokumentti Tiina näiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa, Sveriges Radio APissa.

0: kukkurukuuta siinä, Mariska ja pahat sudet. Nyt alkaakin olla uutisaika, kello on 16.30 ihan justiinsa ja sitten katsotaan mitä puolen uutisten jälkeen soitetaan, niin no ei katsota, vaan kuunnellaan se sitten kun aika on.
1: Kello on 3:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. 12-vuotias tyttö on todettu syylliseksi kahden käsikranatin heittämiseen Buråsissa. Käräjäoikeus toteaa niin sanotussa todistuslauselmassa, että tyttö on syyllinen tekoon, mutta koska hän on alle 15-vuotias, hänelle ei voida määrätä rangaistusta. Granaatit, jotka eivät koskaan räjähtäneet, löydettiin kerrostalon ulkopuolelta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on saapunut Kiinaan. Kahden päivän vierailunsa aikana hän tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin. Tämä on heidän ensimmäinen tapaamisensa lähes 9 vuoteen. Ranskassa noin 1700 ihmistä on juuttunut risteilyalukseen Bordeauxn satamaan, koska aluksella on havaittu norovirus, joka aiheuttaa oksennus- ja ripulitautia, eli niin sanottua winterkräksjukaa. Ranskan viranomaisten mukaan noin 50 henkilöä on osoittanut tartunnan oireita ja yksi 90-vuotias matkustaja on menehtynyt. Matkustajia tai miehistöä ei sallita poistua alukselta. Tukholman läänin Sigtunassa on onnistuttu luomaan myös ylläpitämään suomenkielistä dementiahoidon yksikköä, vaikka monissa muissa suomen kielen hallintoaluekunnissa se ei ole onnistunut. Sigtunan yksikkö on Arhemin vanhusten talossa Märstan taajamassa. Leena Vuorinen on kunnan vanhustenhoidon osastopäällikkö.
2: Tämä osasto on ollut täällä aika kauan ja se on suomenkieliset eläkkeläiset on ollut siinä mukana ja tähän tulisi tämmöinen osasto. Sekin on tehnyt, että meillä on tarvetta, kun meillä on iso. Tämä on ollut tosi iso ja onhan se vieläkin aika iso tämä suomenkielinen osa kunnassa. Niin kuin.
1: Sigtunalaisista on suomalaistaustaisia 9%.
2: Paljon niin, että ne kun on suomenkielisiä, ne tuntee jonkun, kun on suomenkielinen ja sitten ja on hoitoalalla. Ja sitten yritetään muutenkin puhua ihmisille, kun puhuu suomea ja on hoitoalalla, että tuuhan meillä työhön.
1: Joka kolmas Ruotsin suomen kielen hallintoaluekunta ei tarjoa suomenkielistä dementiahoitoa lain vaatamalla tavalla Sveriges Radio Finskan kyselyn mukaan. Toimittajia oli Jorma Ikäheimo ja Erik Weber. Uudet vapaakoulut eivät saa jakaa voittoa omistajilleen ensimmäisen 5 vuoden aikana, tämä hallituksen ja ruotsidemokraattien ehdotuksen mukaan. Voittojen jakamista koskeva kielto tulisi voimaan myös 3 vuodeksi omistajarakenteen muuttuessa ja 2 vuodeksi, jos koulussa on laatuongelmia. Uutiset toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Uutisetoimitti tosiaan Janne Saaristo ja tunnin kuluttua lisää suomenkielisiä uutisia. Siinä välillä EQ-uutiset kello 4. Minun nimeni on Ulla Rajakisto ja tämä lähetys lähetetään täältä Uudenvallasta. Näyttääkö vähän pilviseltä, mutta aika valoisalta kuitenkin tähän aikaan päivästä vielä. Niin, tuossa ennen uutisia meinasin jo kertoa, että mitä sitten uutisten jälkeen kuullaan, mutta mitäpä sitä lähtee kertomaan, kun se voidaan kuulla nyt. Anssi Kela, 1972.

0: ja kiva nähdä, mut muuta sanoa osaa en.
1: Näin se menee, Anssi Kela ja 1972. Siihen aikaan musiikki meni vähän sillä lailla, alkaa hitaasti, sieltä sitten se nousee vähän ja näin. Välttämättä ei sitä nykyisin enää kuule, vaikka laitteet kuinka sitä turvaisi sitä kuulemista.
2: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
1: Nyt kuullaan tarkemmin tästä Sveriges Radio Finskan selvityksestä, joka koskee suomenkielistä vanhustenhoitoa. Selvityksestä tulee esille paljon muutakin vielä lähipäivinä, mutta nyt paneudutaan tähän, miten selvitys on tehty ja mitä se tulee sisältämään. Sitä on ollut tekemässä Erik Weber ja hän oli Vilma Peltomäen jututettavana.
3: Sveriges Radio Finska tekee juuri nyt selvitystä, joka käsittelee suomen kielistä vanhusten hoitoa. Ja täällä studiossa mun kanssani on tällä hetkellä meidän researcher Erik Weber. Tervetuloa mukaan, Erik.
4: Kiitos.
3: No, mitä te olette tehneet? Kerro.
4: Olemme lähettäneet kyselyn niille 66 kunnalle, jotka kuuluvat suomen kielen hallintoalueeseen. Eli kunnille, joissa lain mukaan pitäisi voida saada vanhustenhoitoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi, jos sitä toivoo. Ja kysymme kunnilta, onko heidän hoivakodeissaan paikkoja, joissa muistisairaat voivat saada hoivaa suomeksi siinä laajuudessa, kun laki edellyttää.
3: Ja miksi päätitte kysyä juuri muistisairaista?
4: No, kaikilla näissä kunnissa asuvilla ikäihmisillä on lain mukaan oikeus saada vanhusten hoitoa suomeksi, jos he sitä pyytävät. Mutta muistisairauden kohdalla on tavallista, että aikuisena opittu kieli alkaa heikentyä ja jopa kadota. Ja siitähän voi tulla isoja vaikeuksia arkeen, jos ruotsin kieli on kadonnut ja hoivakodin henkilöstö ei osaa suomea.
3: No, kerro myös, Erik, että mitä vastauksia te sitten saitte?
4: No, kyselyn vastaukset näyttivät, että yli kolmannes kunnista kertoo itse, ettei heillä ole hoivakodeissaan tällaisia paikkoja. Siis paikkoja, joissa muistisairaat voisivat saada hoivaa suomeksi siinä laajuudessa, kuin laki vaatii.
3: Ja mitä seurauksia sillä voi sitten olla ikäihmisillä?
4: No, uudessa dokumentissamme, jonka nimi on Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa, siinä kuullaan yksi tällainen esimerkki. Siinä Tiina Jung kertoo äidistään Ullasta, joka muistisairauden takia oli menettänyt ruotsin kielen. Hänet sijoitettiin hoivakotiin, jossa ei ollut suomenkielistä henkilökuntaa, vaikka kunta kuului suomen kielen hallintoalueeseen. Ja tässä dokumentissa Tiina kuvaa, miten hänen äitinsä vetäytyi tuossa hoivakodissa omiin oloihinsa ja masentui.
3: No, mitä muuta tästä tavallaan aiheesta tiedetään? Että onko tehty jotain muita tutkimuksia vai?
4: Kyllä. Olemme haastatelleet Mirkka Södermania, joka on hoitotieteen lehtori Mälardalenin yliopistossa. Ja hänen tutkimuksessaan on nähty, että suomenkieliset muistisairaat ikäihmiset, jotka päätyvät ruotsinkieliselle osastoille, he eristäytyvät useammin. He jäävät huoneisiinsa ja heillä voi tulla enemmän levottomuutta ja käytösoireita verrattuna niihin, jotka pääsevät suomenkieliselle osastoille.
3: Ja teillä on tulossa myös lisää julkaisua tästä aiheesta, niin mitä me kuullaan seuraavaksi?
4: Joo, no, esimerkiksi olemme käyneet muutamassa kunnassa ja osassa niistä on ollut suuria ongelmia suomenkielisen dementiahoidon kanssa. Ja osassa on onnistuttu hyvin ja niistä kuulemme lähiviikkoina.
3: Tosiaan siis Sveriges Radio Finska tekee juuri nyt selvitystä, joka käsittelee suomen kielistä vanhusten hoitoa. Kiitos paljon, researcher Erik Weber, että olit mukana täällä aamuohjelmassa.
4: Kiitos.
1: Ja kiittelijänä tässä Vilma Peltomäki.

0: Siinä viola ja kaikki loppuu keväällä. No.
1: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
0: No tämä Finskan musiikituottajien musiikillinen sanoitus tähän iltapäivään jatkuu nyt sitten Joosualla, että annoit mut pois.

Joosua. Muutama sana tästä ilmiöstä, josta oli 10 vuotta sitten paljonkin puhuttu siitä, että miehet pistävät jalkansa leveällä, kun istuvat junassa tai muutenkin niin tämmöinen mansplaining pistetään polvet harallensa sillä tavalla. Ja nyt tätä on tutkittu sitten oikein kunnolla, että ei siinä ole mitään anatomisia juttuja, siis sitä tällaista, että miksi miehet tekee sillä lailla, jollei sitten oteta sitä huomioon, että lantio on rakentunut vähän toisella tavalla, kun naiset on ajattu, että synnyttäminenkin onnistuisi, niin se tekee sen, ja naisten lantio on vähän joustavampi, ja miehet muuttuvat sitten vähän niin kuin vähemmän joustaviksi ikääntyessään, niin naiset pystyvät helpommin pistämään jalan sille polvelle kuin miehet. Ja sitäpä se sitten onkin, että miehet helposti. Ja sitten perinteisesti tietenkin miehet ottaa tilaa ja naiset katsoo, että kuinka tässä nyt sitä pitäisi mennä. Näin sanoo Petri Kajonius, jota tässä DNN-jutussa myöskin haastatellaan. Tämän jutun on kirjoittanut Annika Karlsson. Ja Dagens Nyheter kirjoittaa tästä tänään otsikolla Forskare, varför sitten män gärna med benen brett isär? Ja otetaan, mitä Petri Kajonius tässä sanoo. Hän on itse sitä mieltä, että ei hän nyt tuolla tavalla tarvitsisi tehdä, mutta sanoo myös, että ei paranisi kauheasti lähteä tuomitsemaan, että kyllä siis se on niin, että jos katsotaan keskimäärin miehet, niin hän ei oikein ymmärrä, miksi on niin, että keskimäärin miehet ei ymmärrä sitä ongelmaa, mikä siitä tulee, jos levittelee jalkojansa ja vie sillä tavalla paljon enemmän tilaa. Ja sitten taas keskivertonainen on enemmän huolissaan siitä, kuinka hänet siinä tilanteessa koetaan. Joten se on vähän sellainen varovainen tilanne sillä tavalla. Ja hän on vähän ymmällään siitä, että kun tämä keskustelu 10 vuotta sitten oli kuumimmillaan, niin ettei sitten ole sitten otettu opiksi. Mutta eipä sitä turhaan tarvitse lähteä moralisoimaan, sanoo hän. Ja tässä on sitten laskettu myös, että Tukholman tunnelbaanassa on tavallisesti se on 45 senttiä se istumapaikka enimmillään. Ja sitten jalat levällään istuvien miesten otsamatila on keskimäärin noin 59,5 senttiä. Eli siinä on semmoinen aika iso ero, jos tuoli on ajateltu, että siinä on 45 senttiä ja mies istuu niin, että se vie siitä 59,5 senttiä. Niin tämä on kyllä sitten varmasti ongelma, jos haluaa siihen paikalle. Ei siihen niin vaan lähde istumaan. Onhan niitä sellaisia, jotka sitten vääntää siihen ja sitten mies ei pistä anna periksi, niin mitä sitten teet? Siinä pitää olla vähän sitä semmoista tilannetajua.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toive musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niin, viikkotuutisten jälkeen ja odotellessa tätä suomenkielisiä uutisia, ja kohta muuten Janne kertoo, Janne Saaristo, tarkemmin, että mitä on tuolla puolen tunnin kuluttua vajaan sellaisen tulossa. Mutta tässä ennen 10:50 pitäisi meillä vielä sitten kuulla ja tullaan kuulemaan sellaisesta maailmanennätysyrityksestä, jota ei joka päivä yritetäkään tehdä. Mä muistan, olisikohan se ollut joskus 80-luvulla, kun täällä Uddevallassa yrittivät sitä maailmanennätystä letkajenkkaa. Tuolla vetivät tuolla pitkin katuja. Yhtään en nyt muista, kun en ollut mukana itse, mutta olen nähnyt jotakin kuvia siitä, niin miten siinä mahtoi käydä. Ja miten käy nyt sitten tämänpäiväisessä Ruotsin ja Suomen rajalla tuosta tehtävästä maailmanennätysyrityksestä. Siitä kyllä tässä vielä ennen 10:50. No, sanotaan 10:50. Siihen saakka tätä Uddevallasta.

0: siihen se pätkähti tämä pahat pojat. Ja oliko se niin pahat tavat, eikä pahat pojat. Ja nyt sitten katsotaan, mitä on tulossa. Katsotaan, kuullaan nyt ainakin, vai mitä Janne Saaristo, mitä se on tulossa puolelta?
1: Joo, PostNordin velvollisuus jakaa kirjeitä joka toinen päivä poistetaan. Sen sijaan suurin osa kirjeistä jaetaan joka kolmas päivä. Ja Yhdysvaltain presidentti Trump on saapunut Kiinaan kahden päivän vierailulle sinne. Ja Ranskassa on noin 1700 ihmistä karanteenissa risteilyaluksella sen jälkeen, kun niin sanottu Winterkrieg-huykka on puhjennut aluksella. Suomenkielisiä uutisia kuulet puoli viideltä.
0: Siis sanoitko, että PostNordin ei enää tarvitse joka toinen päivä, vaan joka kolmas?
1: Joo, niillä tulee se velvollisuus poistetaan, mutta heidän itsensä mukaan ne tähtää, että suunnilleen joka kolmas päivä.
0: No niin, tulee olemaan entistä vaikeampaa tietää, että koska lähtee postilaatikolla käymään.
1: Niin, niin. Mä en ole kyllä itse moneen vuoteen lähettänyt sillä kirjettä kylläkään, mutta että...
0: Eikä etkö mikään tilannut mitään edes, että joka pitäisi tulla postitse?
1: Joo, no joskus kyllä on ehkä, mutta ei niin useasti sitäkään.
0: Joo, no, täytyy, no se on ehkä ihan mukavaa liikuntaa, kun käy postilaatikolla katsomassa, että kun täällä, siis joka toinen päivä, niin se on joka toinen viikko toisella tavalla kuin joka toinen viikko, eikä koskaan muista, kumpi viikko on meneillään.
1: Joo, joo.
0: Tämä on niin kuin, joo.
1: No postinkantajalle ehkä tulee vähän vähemmän liikuntaa.
0: Ei niin, no nykyisin ne ajaa autolla sillä, että se on sillä, se kuskin puoli on siellä oikealla. Eli
1: niin,
0: ei,
1: niin,
0: ei
1: niin,
0: nyt just pois sieltä autosta ollenkaan, vaan aukaisee sitä ikkunaa vähän ja tuuppaa niitä posteja sinne. Hyvin se toimii kyllä sitten aina niinä päivinä, kun tietää, että...
1: Joo, silloin kun toimii, niin mitään, se toimii.
0: Meinasin, että no hyvä, sitten ei tarvitse yrittää sitäkään vertaa, vaan voi käydä vain joka päivä muuten vaan katsomassa postilaatikolla.
1: No, se on hyvä tapa.
0: Vai. Joo, täytyy ottaa tämäkin sitten tämmöisiin vähän uteliaasti. Se niin. Ilmeisesti tekee aivoille hyvää, kun suhtautuu uteliaasti, on tyytyväisempi elämäänsä.
1: Joo, oppii aina uusia asioita, niin. Sehän on rikastuttaa, eikö niin?
0: Jatketaan sillä tavalla, yritetään ainakin. Kiitoksia sulle tästä kannustuksesta.

0: Käsitelläänpä tätä moottoripyöräilyä asiaa nyt sitten taustalla tämä sunnuntainen kohtalokas onnettomuus Falkenbergin ratamoottoripyöräilykisassa Road Racing SM eli Ruotsin mestaruuskisoissa. Siellä yksi moottoripyöräilijä kuoli. Ja tuohon samaan kisaan osallistui myös Mika Surakka Kungälvistä ja hän painottaa, että kilparadalla ei onnettomuuksia juuri satu toisin kuin maanteillä. Ja hän itse oli hyvin lähellä tuota onnettomuutta samassa kisassa.
1: Siinä on paljon hermoja ja jännitystä ja kaikkea mukana. Ja kai se on se justiinsa, mikä vähän kutittaa siellä. Että saa ajaa lujaa ja ei tarvitse pelätä vastaan tulevia tai elukoita tai soraa tai muuta vaaroja, mitkä vie monen moottoripyöräilijän hengen ihan tällä liikenteessä.
0: Hmm. Ja nyt sitten Ruotsin mestaruuskisoissa sattui sellainen onnettomuus, että siinä yhden moottoripyöräilijän henki sitten meni. Ja siinä olit ilmeisesti aika lähellä sitä tilannetta.
1: Joo, kyllä. Mä ajoin ensimmäisen kisani tässä Open 1000 luokassa ja meitä oli siinä sarjassa noin 25 siinä lähtölinjalla sunnuntaina ja siinä kun ne valot sammuu, niin kaikki lähtee samaan aikaan täyttä vauhtia sinne ensimmäiseen kurviin ja se mitä siinä tapahtui oli, että siinä lähtölinjan aika siellä etuosassa yksi moottoripyörä sammui ja jäi paikalle. Ja semmoista joskus voi sattua, että kun siinä on paljon hermoja ja jännitystä joka kuskilla, että kytkin pääsee vähän liian nopeasti ja se sammuu siihen. Ja sieltä sitten takkaa tuli yksi moottoripyörä, se on vaikea nähdä, että siellä yksi on paikallaan ja se ajoi siihen sen pyörän, kolaroi siihen paikalla seisovaan pyörään ja kaatui ja liukui siinä radalla sitten ja joutui kolmannen pyörän alle.
0: Se on varmasti ihan hirveä tilanne ja niin kuin tuossa alussa sanoit, että

0: kuitenkin siitä on tehty mahdollisimman turvallinen siitä kilparadasta.
1: Kyllä. Se on, vaikka nyt tämä on, oli vakava ja traaginen onnettomuus, niin tämä laji tai urheilu on kuitenkin aika turvallinen. Että, ja kyllähän siellä sattuu onnettomuuksia, ja, mutta ei onneksi näitä kuolin onnettomuuksia. Varmaan 4-5 vuotta sitten sattui viimeksi radalla ja just Falkenbergin moottoriradalla 59 vuotta sitten kuoli viimeksi ihminen, kun rataa aukastiin. Meillä on, siellä on paljon ihmisiä, ketkä niinku auttaa toisia ja on ihmisiä, kenen kanssa voi puhua. Ja Svemo, mikä on nämä, tämä Ruotsin moottoriliitto, niin niillä on kanssa, ne tarjoaa kans tukea ja tämmöistä, jos tarvitsette. Mutta kyllähän sitä vähän ajattelee, kun sieltä lähti pois.
0: Näitkö sä siinä jotakin, mitä voitaisiin tehdä, että ei tulisi tällaisia vaarantilanteita?
1: Nämä startit on, niin kuin nyt ikävä kyllä nähtiin, niin vaarallisia. Että ehkä sitä voisi näitä, tätä startti, niin kuin proseduuria vähän kahtoa, että kannattaako olla näin monta starttilinjalla tai voisiko sen startin tehdä jollakin muulla tavalla, että saisi sen just sen startin turvalliseksi.
0: Taitaa olla vähän niin, että urheiluun kuuluu se riskinotto aika moneen lajiin.
1: Kyllä, ja siinä me kyllä se kaikki meistä tietää ne riskit, ja, mutta luulisin, että saattaa tulla joku muutos tulevaisuudessa näihin startteihin.
0: No kun sinä nyt ajattelet omaa uraasi ratamoottoripyöräilijänä, niin minkälaisia ajatuksia sinulla siitä nyt on?
1: No joo, on tämä vähän tämä starttihomma, niin nyt niin kuin tietää vähän enemmän siitä, että se on vähän on semmoinen huono tunne siitä. Mutta ensi viikolla ajetaan taas, että tuolla Skånessa, Knutstorpissa, että jatketaan ajamista. Tämä on muuten aika turvallinen, niin kuin, että kaikki suojavarusteet ja viime vuodesta lähtien on pakollista käyttää tämmöistä airbag-turvaliiviä. Ja on hyvä, että se suojaa hyvin kylkiluita ja selkää ja niskaa. Ja, että turvallisuus on aina keskiössä, vaikka se ehkä hurjalta näyttää. Mutta se on, radatkin on tehty niin kuin silleen, että sieltä jos ulos ajaa, niin se on ne suunniteltu ne radat silleen, että siellä ei yleensä pahemmin niin kuin näille kuskeille, että paremmin pyörät hajoaa enemmän kuin kuskit. Että.
0: Oletko sinä saanut kommentteja tuttavilta, että täällä ei enää mene takaisin radalle?
1: Vaimo oli siellä ja mun vanhemmat oli siellä, että ei ne niin hirveän innoissaan ole tästä tämän viikonlopun jälkeen, että mutta tämä on tosi, tosi harvinaista. Tämä on vähän niin kuin semmoinen haihyökkäys, että monet pelkää, mutta se hyvin harvoin tapahtuu jotakin, että turvallisempaa siellä radalla on kuin tuolla liikenteessä.
0: Näin kertoi Mika Surakka Kungälvistä, ratamoottoripyöräilijä myös jatkossa.

0: Heidi Pakarisen tie siinä. Ja tämä viisuhomma nyt sitten, euroviisukuume, alkaa olla aika moista. Ja sitä sitten kun miettii, että kuinka se nyt olikaan, minä vuonna tapahtui mitäkin, niin Ulla-Maijahan on nyt sellainen viisufani, että hän on nähnyt ihan kaikki. Pienenä lapsena joku isä ei ollut halunnut ostaa televisiota, niin naapurista menivät katsomaan, että kyllä kaikki vuodesta 56 on nähty. Mutta sitten pitää vähän tarkentaa, pistää hän nyt uutta viestiä, puhelinviestiä perään, että milloin se nyt olikaan se kappale, jota hän vieläkin niin kauniisti hyräilee.
1: Rettelse. Ulla-Maija täällä soittaa ja yrittää nyt puhua oikein nämä vuosiluvut ja kaikki, mutta täytyy sanoa, että kyllä mä olen jo siinä iässä, että voi syyttää jo ikää, jos tässä sekoilee. Mutta kumminkin nämä ensimmäiset mellot, ne alkoi 1956. Ja sitten tämä italialainen laulaja tyttö, hän syntyi samana vuonna, me ollaan samaikäisiä, 1947 on molemmat synnytty. Ja 1964 oli tämä oikea vuosiluku, milloin hän voitti. Että no.

0: niin, siinä tuli vähän sitä kipailettakin. Iltapäivävatoksi. Nyt aion mennä iltapäivään.
1: Ei Julla, vielä nukkumaan. Nyt kuunnellaan se kappale.

0: No kyllähän se kaunis kappale todellakin on vuodelta 1964. Tuo Euroviisu-voittajakappale ja semmoinen sitten, joka teki tunnetuksi myös esittäjänsä. Parhaimmillaan niinhän siinä käy. Tosiaan nyt olen nähnyt jossakin, että Felicialla olisi kurkku tänään ollut kipeänä, mutta tässä on ollut useampi päivä vielä aikaa sitä hoidella ennen kuin on se finaali lauantaina, jossa sekä Suomen että Ruotsin Euroviisu-edustajat ovat sitten kamppailemassa. Ja sosiaalisessa mediassa, kun tästä on keskusteltu, niin näyttää siltä, että kannustetaan, ruotsisuomalaiset kannustaa koko lailla molempia maita, tai vaan Ruotsia, tai vaan Suomea, ja jonkinlainen Finnkampen siinä kuitenkin on sitten tuloillaan. Jännät paikat, ja tosiaan huomenna sitten toinen semifinaali, mutta ei se taida olla yhtä kiinnostavaa kuin tämä eilinen oli. Ja nyt on uutisaika kohta, ja uutisten jälkeen sitten jossain vaiheessa vielä tulee tietoa siitä, että mitenkä sen maailmanennätyskokeilun tai testin tai yrityksen kanssa oikein mahtoi käydä. Mutta nyt uutiset.
1: Kello on 16:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Ranskassa noin 1700 ihmistä on juutunut risteilyalukseen Bordeauxn satamaan, koska aluksella on havaittu norovirus, joka aiheuttaa oksennus- ja ripulitautia, niin sanottua Winterkrek-sjukkaa. Ranskan viranomaisen mukaan noin 50 henkilöä on osoittanut tartunnan oireita ja yksi 90-vuotias matkustaja on menehtynyt. Matkustajia tai miehistöä ei sallita poistua alukselta. Yhdysvaltain presidentti Trump on saapunut Kiinaan. Kahden päivän vierailunsa aikana hän tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin. Tämä on heidän ensimmäinen tapaamisensa lähes 9 vuoteen. Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan neuvosto on päättänyt virallisesti kokouksessaan säästöistä, mutta ei siitä, miten ne kohdistuvat suomen kielen opetukseen.
2: Diskussionen och beslutet idag handlade inte om enskilda ämnen, inte om enskilda program, inte om enskilda kurser.
1: Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan dekani Christer Nordlund kertoo, että tämän päivän päätös oli yleisluonteinen eikä koskenut yksittäisiä oppiaineita, kursseja tai koulutusohjelmia. Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan Uumajan yliopisto saattaa olla lakkauttamassa suomen kielen opetuksensa. Dekanin mukaan mitään tällaista päätöstä ei ole tehty. Hän kertoo, että seuraavaksi jokainen laitos saa ehdottaa, miten toimintaa jatketaan pienemmillä resursseilla ja esittää omat ehdotuksensa. Sen jälkeen tiedekuntaneuvosto päättää yksityiskohdista syyskuussa. Ruotsin suomalaisten valtuuskunta on tehnyt kannanoton suomen kielen opetuksen tärkeydestä Uumajan yliopistossa ja tarjonnut neuvottelua yliopiston kanssa. Christer Nordlund suhtautuu tähän myönteisesti.
2: Skulle det vara så att det blir aktuellt så tycker jag att det är positivt att man kan ha samråd, till exempel med delegationen.
1: Toimittaja oli Lari Honkanen. Postnordin velvollisuus jakaa kirjeitä joka toinen päivä poistetaan, kertoo Dagens Industri. Sen sijaan suurin osa kirjeistä jaetaan joka kolmas päivä. Postnord, josta Ruotsin valtio omistaa 60%, on aiemmin pyytänyt vaatimuksen poistamista. Sisäministeri Erik Slottner kertoo, että aiemmin totuttua yhtä tiheää postin jakelua ei ole mahdollista ylläpitää. Myös ajallaan perille saapuvien kirjeiden osuus lasketaan 95%:sta 85%. Päätöksen odotetaan tulevan voimaan 16. kesäkuuta. Siinä uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
0: Ja Ulla Rajakisto jatkaa iltapäivää 16:50 asti täältä Uddevallasta. Iltapäivä jatkuu ja Janne Saaristo jatkaa sitten uutisvalvontaa niin, että kello 18 ovat viimeiset uutiset tältä päivältä. Huomenna iltapäivää juontajana on Pekka Kenttälä ja siellä on ainakin hyvin mielenkiintoinen näyttelijähaastattelu tulossa. Sen verran siitä tiedän, mutta sen kuulee sitten huomenna. Ja tässä tänään meidän vielä pitäisi kuulla sitten, että mitenkä mahtoi käydä siinä maailmanennätyskokeessa tuolla rajalla, tuolla pohjoisessa. Kyllä se sieltä vielä selviää 16:50 mennessä.

0: No niin, siinä pahuillani sisällä Her Shadow ja Devil Inside. Nyt mennään sitten ulos. Siis ulkonahan se pitää tehdä, jos sellaista maailmanennätystä yritetään kuin mitä tuolla pohjoisessa nyt on tänään yritetty. Nyt me kuullaan, kuinka siinä kävi.
1: Ruotsin ja Suomen rajalla yritettiin tänään tehdä harvinaislaatuista maailmanennätystä.
2: Me tultiin auttaa maailmanenkan rikkomisessa.
3: Eli mikä maailmanennätys on kyseessä?
2: Letkajenkan tanssiminen.
3: No mitäs luulet, rikkoutuko maailmanennätys?
2: Joo.
1: Haaparantalainen neljäsluokkalainen Aino Haanpää osallistui keskiviikkona letkajenkkatapahtumaan, joka keräsi Ruotsin ja Suomen rajalle noin 1200 innokasta tanssia.
2: Se oli kivaa, mutta oli se myös aika rankkaa.
3: Mikä sen tekee rankaksi?
2: No, kun piti tanssia niin pitkään.
1: Myös haaparantalainen viidesluokkalainen Niimu Huhta nautti tapahtumasta.
4: Det kändes bra för att det var så många personer runt omkring och filmade och så.
1: Ihan maailman ennätykseen ei tällä kertaa kuitenkaan ylletty. Edellinen letkajenkan tanssimisen ennätys on Kokemäeltä vuodelta 1995, jolloin samassa jonossa tanssi tiettävästi yhtä aikaa 1354 ihmistä. Torniolaiset viidesluokkalaiset Kerttu-Helina Hentilä ja Ella Luokkala olivat kuitenkin tyytyväisiä tapahtumaan.
5: Oli hauskaa.
6: No ehkä se yhdessä tekeminen.
3: Niin, täällä oli oppilaita monesta koulusta, Torniosta ja vielä Haaparannankin puolelta. Teettekö te usein tämmöistä, että ihan rajan yli lapset tekee yhdessä asioita?
6: No ei me olla kyllä tehty.
3: No miltä se tuntui?
6: Oli kyllä uskomatonta.
1: Katrin Isula, Sveriges Radio Finska.
0: Nyt pitäisi kyllä pistää ihan taputuksia tähän. Niin taputetaan kaikki niin kuin tykönämme. Ja joo, näin.
7: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.

0: Ja tässäkään on tuo uutisaika EKUT muilla kanavilla. Meillä SR Finskan kanavalla ei 5:ltä ole uutisia, mutta otetaan SR Finskan uutisista se tämän päivän uutinen, joten tämä dementiahoitoasia nimittäin. Olemme kertoneet Sveriges Radio Finskan tästä tuoreesta kartoituksesta näin alkajaisiksi. Tämä kartoitus on iso, joten myös tulevina päivinä siitä tulee tuloksia radiossa. Mutta tämän kartoituksen mukaan suomenkielistä dementiahoitoa voi olla vaikea saada, vaikka asuisikin jossain Ruotsin 66 suomen kielen hallintoaluekunnasta. Esimerkiksi Tukholman eteläisessä naapurikunnassa Haaningessa hoivaa vanhainkodissa saavat suomenkieliset dementiapotilaat ovat enimmäkseen ruotsinkielisillä osastoilla. Ja ongelmia syntyy, kun vanhuksilla ja henkilökunnalla ei ole sitä yhteistä kieltä. Toinen asia on sitten toisessa Tukholman läänin kunnassa. Siellä tunnelmat ovat huomattavasti iloisemmat ja ajattelin, että tämän iltapäivän päätteeksi kuunnellaan vähän sellaista positiivista asiaa suomenkielisestä vanhustenhoidosta.
1: Joo, nyt tulee kahvia.
2: Suomen kielen hallintoaluekunta Sigtuna on onnistunut luomaan ja pitämään suomenkielisen dementiaosaston ja löytänyt sinne tarpeeksi työntekijöitä.
3: No niin. Paljon niin, että ne kun on suomenkielisiä, ne tuntee jonkun, kun on suomenkielinen ja sitten ja on hoitoalalla.
2: Sigtunan kunnan vanhustenhuollon osastopäällikkö Leena Vuorinen etsii energisesti uusia työntekijöitä.
3: Ja sitten yritetään muutenkin puhua ihmisille, kun puhuu suomea ja on hoitoalalla, että tuuhan meillä työhön. Ja
1: sä voit istua tässä.
2: Kahvihetki Sigtunan Märstan Arhemin vanhustentalon suomenkielisellä osastolla, jossa on 9 asukasta.
1: Tässä saat vähän kahvia.
4: Aiku ihanaa.
2: Sigtunan kunnan asukkaista suomalaistaustaisia on 9%. Suomessa syntyneitä yli 65-vuotiaita kunnassa on puolestaan lähes 600. Yli kolmas osassa Ruotsin suomen kielen hallintoaluekunnista ei ole vanhusten hoivapaikkoja, joissa tarjotaan dementiahoitoa kokonaan tai olennaisin osin suomeksi. Näin paljastaa Sveriges Radio Finskan kysely.
1: Pullaa tai kääretorttua.
2: Suomenkielisen dementiaosaston saaminen Sigtunaan on monen asian summa. Vanhusten huollon osastopäällikkö Leena Vuorinen.
3: Eläkkeläiset on ollut siinä mukana ja tähän tulisi tämmöinen osasto. Sekin on tehnyt, että meillä on tarvetta, kun meillä on iso. Tämä on ollut tosi iso ja onhan se vieläkin aika iso tämä suomenkielinen osa kunnassa, niin kuin täällä asuu.
2: Maija Söderman on tullut tapaamaan Alzheimerin tautia sairastavaa miestään.
5: Kyllä mä luulen, että se hänellekin vaikuttaa paljon. Kuulee suomea.
2: Erik Weber ja Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio.

0: Laula mulle laulu, ja tässä oli tekijöitä ihan Vantaan viihdeorkesteria myöten.
1: Moi! Kysymys. Mitä yhteistä on joulupukilla, lampun hengellä ja levysepällä? No, joulupukki on töissä kerran vuodessa. Lampun henki oli aktiivinen viimeksi muutama sata vuotta sitten, mutta levyseppä takoo toiveita pajallaan joka perjantai vuodet ympäri. Että näin! Laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Olisikohan se yhteinen asia sitten se, että toivoa sopii kummaltakin, niin levysepältä, joulupukilta kuin siltä lampuhengeltäkin. Ja kyllä ne toiveet, ne kannattaa kyllä laittaa tuonne levysepälle, tiedän sen. Nyt palaa voimakkaana Larski Seiska tässä, ja se onkin sitten tämän iltapäivän viimeinen kappale täältä Uudenvallasta. Minä Ulla Rajakesto, toivon sinun oikein mukavaa viikon jatkoa tästä. Nythän on sellainen viikko, että on tosiaan Euroviisu ja sitten alkaa jääkiekon MM-kisat ja yleisurheilun timanttiliiga ja mitä kaikkea muuta. Ja voi olla vielä sellainen klemdaa tässä vähän juhlapyhää pidennettyä viikonloppua, että siis voi hyvin kaikin puolin. Toivottelen.

0: Letkis ja Katri Helena. Ja tämä musiikki kaiku tänä päivänä Suomen ja Ruotsin rajalla. Lähemmää maailmanennätysyrityksen, joka tehtiin Tornion ja Haaparannan yhteisvoimin. Meidän reporteri Peter Karlberg oli ottanut tanssikengät jalkaan ja oli paikan päällä.
1: Pia Marttinen, kulttuurikehittäjä Haaparannalla. Mitä täällä nyt tapahtuu?
2: No täällä on tämmöinen aivan mahtava letkajenkkahaaste. Letkisjenkka, utmaning.
1: Ollaan siis Haaparannalla, Torniolla, täällä rajalla. Ja haaste on tehdä maailman ennätys. Kuinka se menee?
2: Hyvin menee tällä hetkellä. Että saatiin kuulla tuossa, että uskovat, että on jo yli 1000 osallistujaa. Mutta saa nähdä sitten, että jos ei muuta, niin ainakin ylitetään siis tämä Tornion ja Haaparannan edellinen ennätys.
1: Tässähän on Tornion Putan koulu on tehnyt haaste kaikille tulla matkaan. Minkälainen tanssi tämä letkajenkka on?
2: No letkajenkkahan on aivan mahtava tämmöinen kansanomainen jenkka, jossa pidetään toisia olkapäistä kiinni ja sitten on vähän askelia oikealla ja vasemmalla ja yksi askel taakse ja kolme eteen. Suurin piirtein näin, että päästään eteenpäin siinä.
1: Tämähän on 60-luvulta tämä tanssi, mutta nyt taas sen takas.
2: No joo, ja sitten silloinhan Lil Babs teki tämän tunnetuksi Ruotsin puolella myöskin, mutta tämähän on ihan vakio tanssi niin kuin häissä ja muissa tämmöisissä iloisissa tapahtumissa. Mutta joo, tämä on tosiaan Putaan koululaisten niin kuin tämmöinen initiative ja aivan mahtavaa, että ollaan saatu tämmöinen kansanjuhla. Eli täällähän on siis ihan, no melkein vauvasta vaarii ihmisiä, mutta no ei ehkä ihan vauvoja, mutta ihan tämmöisiä esikoululaisia ja sitten ihan senioreihin asti.
1: Ja sehän alkoi kävelykaudulla Tornion puolella ja nyt tässä me ollaan maalissa Victoriatorilla Haaparannalla. Mitä sinä sanot tästä stämningistä?
2: Siis tämä on aivan mahtava. Aurinko paistaa, ihmiset on iloisia ja näinä aikoina niin tarvitaan tätä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja tällä rajaseudulla ja meille itsellemme, mutta myöskin ehkä tämmöinen signaali maailmalle.
1: Kuinka sitten me lopullisesti tiemme, jos tulee maailman ennätys, eli ei?
2: No täällä on ollut tämmöisiä laskijoita, on kaksi laskijaa mukana, että toivotaan, että ne on pystyneet sitten saamaan niin kuin oikean summan, mutta paljon mennään myöskin ilmoittautumismäärien mukaan ja tällä, että mitään on ilmoittautumisia ollut, mutta toivotaan, että saadaan semmoinen tarkka määrä.
1: Tuhannen kiitos Pia Marttinen, kulttuurikehittäjä Haaparannalla.
2: Kiitoksia.
3: Salli Keskikallema Haaparannalta. Iida Seila Haaparannalta.
1: Kuinka se oli teillä olla matkassa tässä maailman ennätysyrityksessä?
3: Se oli tosi siistiä ja hienoa ja kiva, että me päästään liikkumaan ja tapaamaan uusia ihmisiä.
4: Joo, se oli kiva, että saatiin liikkua niin.
1: Mitäs tässä oli kaikkiin hauskin?
3: Että voi tavata uusia ihmisiä, niin kuin muissa kouluissa.
1: Onko tämä letkajenkkä sitten hankala tanssi tehdä?
3: Ei. Meidän luokka oli paras koko koulussa, niin ei ollut yhtään vaikea.
1: Eli te olette harjoittelet aika paljon?
3: Ei me harjoitella. Me piti vaan tehdä kerran ja me osattiin se jo.
1: Se sanoo aika paljon, eli sitten te osaatte kaikki tanssit.
3: Joo, mulla on opittu niin kuin monta vuotta jo tätä pienistä asti.
5: Me on opinut siis vähän erilaista letkajenkkaa tanssia, kun me olemme Ruotsista.
1: Kuinka se meinaat?
5: No, me alamme vasemmalla jalalla ja sitten oikea ja sitten eteen taakse 3 kertaa.
1: Tekeekö sen hankalaksi, kun kaikilla vähän eri säännöt?
5: No vähän, koska nyt kun katsottiin siellä toisella puolella, niin teki vähän meidän puolesta väärin.
1: Entäs maailman ennätys? Mitä te luulette? Tuleeko se semmoinen tänä päivänä?
5: Joo, tietenkin. Joo, tulee.
1: Aivan varmasti?
5: Joo, ihan varmasti. Joo, no totta kai tulee.
1: Tuleeko tämä jatkuva asia Haaparannalla ja Tornioilta, uskotte tämmöinen tapahtuma?
5: Joo, toivottavasti. Toivottavasti tulee uusi yritys, että me voimme saada se taas.
0: Kovasti yritetään sitä maailmanennätystä. Jos ei onnistunut tänä päivänä, niin uusi yritys. Musiikin jälkeen lähdemme takaisin Peter Karlbergin tykö sinne Haaparanta-Tornihaan. Kuulemma, kuinka tässä sitten meni. Tuliko letkajenkan maailmanennätys?

0: Aila Mattila ja Tanssi-ilta meidän raatiossa. Ja lähemmä takaisin Haaparanta-Tornio, missä meidän reporteri Peter Carlberg on kohannut vaimon, joka tietää kertoa, jos on fanfaarin aika uuden letkäjänkään maailman ennätyksen kunniaksi.
1: Anu Ritjärvi, kulttuurikoordinaattori Haaparannalla. Nyt se kysymys, joka kaikki halvaa vastauksen siihen, tuliko tässä maailman ennätys?
2: No tuli ainakin tämä rajan ylittävä ennätys tuli. Ihan varmasti se, mikä oli viime kertaiseen verrattuna vuoteen 63. Ja sitten vielä vähän nyt tarvitaan tämmöinen videotsekkaus vielä sitten jälkikäteen, että tuliko sitten vielä se. Mutta me ei veikata, että yli 1200 kuitenkin on ollut ja näitä katsotaan sitten, päästäänkö vielä sitten siihen maailman ennätykseen.
1: Eli se on niin tarkka, että täytyy olla videotarkastus.
2: No kyllähän, tämä on totista touhua. Ei vaan, mutta jos halutaan tietää se ihan tarkka nyt sitten, niin katsotaan se vielä sitten uudelleen.
1: Miltä se tuntui sulle, että näin moni oli tässä paikan päällä matkassa?
2: No aivan mahtava päivä ollut meillä täällä ja oli vaikea vähän ennustaa, että kuinka paljon on tulossa. Tietysti tiedettiin vähän lukuja koulujen osalta, että moniko on tulossa, mutta niin mahtavaa, että on ollut kaikista ikäluokista ja näin suuri suosio, niin olihan se upea päivä täällä.
1: Jos se oli niin likellä lopullisesti maailman ennätystä, tuleeko uusi yritys ensi vuonna?
2: No, siihen osaan vielä sanoa mitään, mutta saattaapa olla sitten, että se jäi vähän sitten kaivelee. Mutta tuntuu, että tämmöisiä tapahtumia ainakin tarvitaan, että missä on tämä yhteisöllisyys näin läsnä ja molemmin puolin rajojen. Ja sehän, mikä tässä just yhdistää tällaiset ihanat tapahtumat.
1: Mä olen kysynyt monelta justiin tästä tekniikasta, kun tekee letkäjenkka. Kerropa, sulla on faasit, niin kuin sanotaan ruotsinkielellä. Minkälainen tanssi tämä on?
2: No joo, eli siinähän ekaksi vasemmalla jalalla lähdetään kaksi kertaa. Tänne sitä ojennetaan ja sitten sama oikealle. Ja sitten hypätään eteenpäin, taaksepäin ja kolme hyppyä eteenpäin. Kyllä, se on aika helppo kuitenkin.
1: Mutta onko se niin helppo, kuin yli 1000 on matkassa?
2: No siinä varmaan maalta vaikein tässä oli sitten, kun sun pitää vielä pitää toista sitten sieltä olkapäältä kiinni. Että siinä ehkä se vaikeus tulee, että pysytään siinä samassa tahdissa ja varsinkin kun on paljon väkeä. Että mutta se on se haaste ehkä sitten kuitenkin. Mutta mehän sanottiinkin, että ei se ole nyt niin tarkkaa, että jos siitä rytmistä vähän poistuu tai menikö väärä jalka tai näin, niin ei se ole se, vaan pääasia ehkä oli tämä yhteisöllisyys täällä, että me yhdessä tehtiin tämä.
0: Näin sanoo Anu Ritjar ja meidän letkäjenkkäreportteri oli Peter Carlberg. Maailmanennätystä ei tullut. 1060 siellä oli vissin letkäjenkkää tanssimassa, oli starttunut kohta 1400. Mutta rajan ylittävä maailmanennätys letkäjenkälle, se kuiten tuli. Te fanfaari sille. Musiikin jälkeen lähemään Hietaniemhän, eli Koijukylhän, missä nyt on ruokakauppa tulemassa.

0: Klara Passma ja kappaleen nimi oli Stockholm. Nyt runoista ja haitarimusiikista. Koska Poetry Slam-mestari ja poetti Vilma Saga Persson ja haitarin soittaja Fredrik Hangasjärvi on keksinyt uuden konseptin, joka yhdistää runoja ja haitarimusiikkia. Heidän esitys on saanut nimen Kylmää puhetta, Poesi möter toner. Ja Vilma Saga Persson toivoi, että kulttuurityöntekijät Harvaseula tekisit enemmän yhteistyötä.
1: Det är så glest med kultur i glesbygden. Och jag tycker att det är viktigt att aktörer liksom jobbar med varandra oavsett vad det är. Om det är poesi och musik eller dans eller vad det nu än är. Så det var så det började.
2: Har du haft levande dragspelsmusik till din poesi tidigare?
1: Nej, aldrig. Det är första gången.
2: Ja, hur kändes det då?
1: Nej, men det är superkul. Det känns som hemma.
2: Tuntuu, kun kotona se Sanna och Fredrik. Mitä siellä sanot?
3: No oikein mukava ja mehän tykkään, kun on vähän erilaista ja saa pruvata muuta annan genre, jos niin sanoo. Että det var riktigt spännande, kun Vilma Saga soitti mulle ja kysyi, että vill du vara med och spela? Me sanoin, joo, no kyllä me pruvaamme ja hur lyckat som helst.
2: Mm. Är det här ett koncept eller en konstellation som kan fortsätta även framöver?
1: Det hoppas jag. Nästa helg så kommer vi faktiskt vara i Stockholm under svenska mästerskapen i poesi och uppträda. Dock en liten förkortad version av det vi just gjorde. Men är ni i Stockholm så kom förbi till finalkvällen.
4: Blunda. Andas. Säg inte ett ord. En dov ton av kaffe och bestick som plockas upp med en radio. Det ligger halvfärdiga strumpor överallt. En ny trampmaskin i vardagsrummet, post-it-lappar, nytvättade lakan och vaniljljus, täckbyxor och pannlampa.
5: Tässä pikku maku palaa Vilma Saga Perssonin ja Fredrik Hangasjärven esityksestä Kylmää puhetta. Ja heille molemmille se oli kunnia, että he sait sen esittää Luulajassa viikonlopun aikana, kun festivaalia Askel Sovintoon järjestettiin. Tapahtuma, missä tornionlaaksolaisia, kvääniä ja lantalaisia nostettiin framille monella mallilla ympäri Luulajaa.
1: Nej, men jättekul. Det var en ära att få förfrågan till det här, verkligen. Superroligt.
2: Ja mitä siellä sanot, Fredrik? Kuinka tärkeää siellä sanoisit, että musiikki, runot ja historia on kulttuurin niin kuin levittämisessä?
3: No, sehän on villin tärkeä. Miehän tykkäätte, sehän tämä kulttuuri ja meidän historia, sehän on kaikista tärkein. Olitikin nyt. Ja nythän se on menossa eteenpäin tämä ja se tuntuu, että monet alkavat nostamaan tätä ennen kuin mennyt johonkin. Sitä ei ole oikein viittinyt sanoa, mistä sitä on ja joku on kääntänyt hän murrettakin niin kuin ruottalaiseksi, ja, mutta nythän on kokonaan toisinpäin, että man känner sig stolt.
4: Mm. Bilen alltid med motorvärmaren i, medicindosor. Ett, kommer om veden. Två, jag borde rensa på förrådet. Vill du ha den i rackan, mamma?
0: Siinä Fredrik Hangasjärvi ja Vilma Saga Persson, joka esiintyvät Stockholmassa nytkö poesiin, eli Poetry Slammin ruottimestaruudet järjestetään. Ja ne alkavat huomenna Moderna Museetissä. Ja Vilma Saagahan on nykyinen ruottimestari just Poetry Slammissa. Reporteri tässä olit Maria Heikka ja Elina Isaksson-Kruukka. Musiikin jälkeen kuulemma siitä, että viimeinen Kalottia Blues-festivaali on viikonlopun aikana.

0: Meiju suvas vuodelta 82 tahdon sinut.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Studiossa Ahti Aasa.
0: Lauantaina monet tietenkin meinaavat seurata Eurovisio-finaalia, mutta lauantai-iltana on kans viimeinen chanssi käydä yhdessä paikallisessa musiikkifestivaalissa. Pia Marttinen on kulttuurikehittäjä Haaparannalla.
3: No, meillä on nyt sitten Kalot Jazz & Bluesin jäähyväisilta, eli tämä meidän 42-vuotias nyt sitten saatetaan hautaan ja tehdään se sitten tämmöisen jäähyväisillan kautta, jossa 4 eri bändiä esiintyy.
4: Mikä chanssa sulla on nyt, kun tämä festivaali loppuu? Se on viimeinen kerta.
3: Erittäin haikea, että henkilökohtaisesti on ollut aika semmoinen prosessi myöskin sulatella tätä, että mä oon yli 30 vuotta tehnyt tätä työtä, että se on ollut hirveän suuri semmoinen osa minun työidentiteettiä. Kyllä on muutamat kyyneleet on kyllä päässyt.
4: Miksi se sitten loppuu?
3: Tämä oli poliittinen päätös, joka tehtiin viime syksynä ja mulla on oikeastaan hankala edes vastata siihen kysymykseen, että mikä se heidän mielestä oli se heidän motiivi siihen, että haluttiin jotakin muuta ehkä.
4: Mutta mitä sinä tykkäät siitä päätöksestä?
3: Ja on sitä mieltä, että kyllä näin pienet kaupungit tarvii semmoista bread, että musiikin maailmassakin, että kyllä tälle tarvetta oli ja on. Tämä on ollut eräänlainen ikkuna maailmalle myöskin, että meillähän on ollut hyvinkin paljon kansainvälisiä muusikoita täällä paikkakunnalla. Että samanaikaisestihan me ollaan oltu vähän jonkinlaisia lähettiläitä, ambassadörer meidän kaupungeille tuonne muualle maailmaan. Ja meidän festivaali on ollut erittäin tykätty artistimaailmassa.
4: Ja nyt viimeinen kerta siis lauantai-iltana. Mitä ekstraa teillä on nyt tarjolla, kun se on viimeinen kerta?
3: No se juurikin, että palaamme sitten vähän rikospaikalle, eli siellä missä Blues Night pidettiin se ensimmäiset 30 vuotta suurin piirtein, niin että me mennään sitten Haaparannan Folketshyysille ja siellä on sitten 4 eri bändiä. Ja sitten meillä tietenkin tulee mahtavaa Irina Björklund, aivan mahtavaa, että saadaan hänet tänne. Plus sitten, että meillä on paikallista väriä, että aivan uskomattoman hienoja bluesrockareita ja...
4: Kuinka paljon väkeä te odotatte sitten lauantai-iltana?
3: No minustahan olisi aivan mahtavaa, jos me saataisiin talo täyteen. Salin saa ottaa 600, mutta katsotaan nyt sitten. Siellä on myöskin tämmöinen pieni kilpaileva momentti, kuten noi euroviisut.
4: Pieni.
3: Hyvin pieni.
0: Näin kulttuuri kehittäjä Pia Martti ja reporteri Haaparannalla oli Peter Karlberg. Irina Björklund, Samuel Edelmanin kanssa tässä.
5: Aurinko nousee, on

0: Samuli Edelman ja Irina Björklund, niin kaunis on maa. Kuuntelutipsi nyt, joka löytyy meidän radion webbisivun kautta.
1: Haluatko sinä tietää, mitä tapahtuu sinun grannimaissa?
2: Me ollaan niin Norjassa, ollaan tuossa välissä.
3: Tietenkin tämä NATO-jäsenyys tekee sitä.
2: Ja tämä sopimus kans tekee, että Svalbardissahan ei saa olla sotilastoimintaa täpänä, ei rauhan aikaa siis.
1: Mikä uutiset herättävä eniten keskustelua juuri nyt Pohjois-Kalotilla? Kalotti-poddissa otamme kiinni tästä yhdessä meidän kollegoiden kanssa Norjassa ja Suomessa.
0: Ja meidän radion webisivun kautta löytyy tämä ja paljon paljon muuta kuuntelemista. Meidän radion takaisin maanantaina Finmix jättää perjantaina tilaa Sportille. Nyt minä Ahti Asa toivon sinulle oikein fiiniä iltaa ja näin loppuun J.P. Nyströms ja min längtan hem är större än jag tror. Heipä hei täältä Matarengista.

0: Selma Jellervall.
1: Kello on 6. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Turkissa on pidätetty yhteensä 325 henkilöä, joita epäillään yhteyksistä IS-terroristijärjestöön. Sisäasiainministeriön mukaan ratsioita on toteutettu yli puolessa maan maakunnista ja pidätettyjen joukossa on useita henkilöitä, joita epäillään terroristiliikkeen rahoittamisesta. Turkilla on 900 kilometrin pituinen raja Syyrian kanssa, jossa jihadistiryhmät ovat edelleen aktiivisia. IS:ää syytetään muun muassa viime vuoden joulukuun puolivälissä tehdystä iskusta, jossa 2 amerikkalaista sotilasta ja 1 siviili saivat surmansa. Ranskassa noin 1700 ihmistä on juuttunut risteilyalukseen Bordeauxn satamassa, koska aluksella on havaittu norovirus, joka aiheuttaa oksennus- ja ripulitautia, eli niin sanottua Winterkrek-sjukkaa. Ranskan viranomaisten mukaan noin 50 henkilöä on osoittanut tartunnan oireita ja 1 90-vuotias matkustaja on menehtynyt. Matkustajia tai miehistöä ei sallita poistua alukselta. Yli kolmannes suomen kielen hallinnonalueen kunnista ei tarjoa muistisairaille vanhuksille lajinmukaista suomenkielistä vanhusten hoitoa, paljastaa Sveriges Radio Finskan kartoitus. Suomen kielen hallintoalueessa on 66 kuntaa, joiden pitäisi tarjota kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielistä vanhusten huoltoa sitä pyytäville. Tukholman naapurikunnassa Haningessa suomenkielisiä dementiahoitopaikkoja ei ole. Anne Österlundin muistisairas äiti asuu siellä ruotsinkielisellä hoivaosastolla. Anne on tyytyväinen hoivakodin henkilökuntaan, mutta toivoo, että joku heistä osaisi suomea.
2: Suomen kielellä hän pystyisi joka tapauksessa kertomaan asiat paremmin. On se sitten niin kuin suihkussa käymistä tai lääkkeiden ottamista tai mitä kohtaa sattuu tai jotain, mitä hän ei välttämättä sit osaa juuri sillä hetkellä sanoa.
1: Haningen vanhuspalvelusta vastaava päällikkö Elisa Reinikainen sanoo, että kunnalla on ollut suuria vaikeuksia rekrytoida suomenkielistä henkilökuntaa. Nyt kunta aikoo antaa nykyiselle henkilökunnalle mahdollisuuden opiskella suomea työajalla Äldreomsorgslyftet-hankkeen kautta.
3: No se on tietenkin vaikeaa, että jos ei pysty kommunisoimaan henkilökunnan kanssa joka päivä, että juuri sen takia katsotaan, että jos henkilökunta olisi motivoitunut lukemaan suomen kieltä.
1: Toimittaja oli Kaisa Vuonokari ja researchin teki Erik Weber. Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan neuvosto on päättänyt virallisesti kokouksessaan säästöistä, mutta ei sitä, miten ne kohdistuvat suomen kielen opetukseen.
4: Diskussionen och beslutet idag handlade inte om enskilda ämnen, inte om enskilda program, inte om enskilda kurser.
1: Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaani Krister Nordlund kertoo, että tämän päivän päätös oli yleisluonteinen eikä koskenut yksittäisiä oppiaineita tai kursseja eikä koulutusohjelmia. Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan Uumajan yliopisto saattaa olla lakkauttamassa suomen kielen opetuksensa. Dekaanin mukaan mitään tällaista päätöstä ei ole tehty. Hän kertoo, että seuraavaksi jokainen laitos saa ehdottaa, miten toimintaa jatketaan pienemmillä resursseilla ja esittää omat ehdotuksensa. Sen jälkeen tiedekuntaneuvosto päättää yksityiskohdista syyskuussa. Ruotsin suomalaisten valtuuskunta on tehnyt kannanoton suomen kielen opetuksen tärkeydestä Uumajan yliopistossa ja tarjonnut neuvottelua yliopiston kanssa. Krister Nordlund suhtautuu tähän myönteisesti.
4: Skulle det vara så att det blir aktuellt så tycker jag att det är positivt att man kan ha samråd, till exempel med delegationen.
1: Toimittaja oli Lari Honkanen. Uudet vapaakoulut ei saa jakaa voittoja omistajilleen ensimmäisten 5 vuoden aikana, tämä hallituksen ja ruotsidemokraattien ehdotuksen mukaan. Voittojen jakamista koskeva kielto tulisi voimaan myös 3 vuodeksi omistajarakenteen muuttuessa ja 8 vuodeksi, jos koulussa on laatuongelmia. Kieltoa rikkovalle yksityiskoululle voidaan määrätä sakko. Ja siinä oli Sveriges Radio Finska Nuutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Toivotan hyvää iltaa.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

vapautta. Mennään toista kautta, tehdään miakas taurat, hiilataan ne traumat, tee muutos Google-aula. Nyt sivotaan tyynestä merestä Espanja kokonen roskalautta. Perutaan lahjukset eikä kaupoita tykkejä saudeille, eikä mannette välistön ahjusta valita toiselle kaudelle. Ja me kannamme puhelimiamme uudelleen.

Eli lama sabaktani, olin matkalla kärkee, kuihan silkkaa ahneuttani, unohdin mikä on tärkeet. Tuli poltteli lahkeitani, oli jäämässä jälkeen, vesi nousikin asteen pari ja äänitin viidenen LP. Minä nöyrin palvelijanne, Eddie Meetikin kostaja, minä erotan kasvoltanne potentiaaliset ostajat. Oikeus

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio-apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

yksinäinen lapsi ja kapinoiva teini. Murtaudun autiotaloihin, tunteita janasin ja pakoilin. Karkasin kaupungille

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.